0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Vi har ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Congo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Congos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Congo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Staten tilsidesætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Wassim Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne, og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med regionen hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindahl, der er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindahl. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregård.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Harry Styles og Late Night Talking, så er klokken blevet 6 minutter over 5, og dermed ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben, stedet hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room I Set Fire med The Bell.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Just give me a reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day. Hey.

Lalay og Someday Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele forfærdeligt.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonym, og det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag, og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og Su.

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestartersang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang, enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestartersange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os, men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestartersang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindelen, mener blandt andet der er Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye

0: meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
1: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
0: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
1: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
2: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
2: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Dagen er torsdag. Det er Iben Mortensen og Kjell Olsen, der passer kiosken.
2: Pjup, pjup.
1: Og ved du hvad, Iben, vi har et bredt sort til mange byde på.
2: Det er bare om at komme ind og kigge. Eller lytte med,
1: ja,
2: tænker jeg. Og ud over musik. Ja. Det er i hvert fald altid på hylderne hos os.
1: Absolut.
2: Yes, så er der godt selskab.
1: Ja.
2: Forhåbentlig.
1: Ja, ja.
2: Nyheder, så har vi altså også historien om, at vi mangler børn på Bornholm.
1: Ja.
2: For problemet, det er faktisk, at færre børn, det er nemlig også lige med færre penge til børnehusene i kommunens budget.
1: Ja, det giver lidt sig selv.
2: Det giver lidt mening, ikke? For næste år, der forsvinder der faktisk over 6 millioner kroner. Ikke 6 millioner børn. 6 millioner kroner,
1: ja,
2: på kontoen for dagpasning. Simpelthen fordi, at børnetallet jo altså falder. Og det kan altså have nogle konsekvenser.
1: Og det er en af de historier, vi tjekker på lidt senere den her morgen. Så dermed, godmorgen og velkommen indenfor.

0: kaster mig ud i, og den her sang, som man fået æren af at have titlen, det var August Højen, der leverede dem. Og nu, Kjell Olsen, kaster vi os ud i nogle af de ting, der er sket i løbet af natten.
1: Ja, yeah. Og nærmere nu, der har jo set sådan hen over længere tid, men vi kan starte dem med en, vi har hørt meget om. Hormuzstrædet lukkede, du ved.
0: Yes.
1: Brændstof stiger pris, du ved.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Og det er jo sådan, at det kan jo ramme for eksempel din flyrejse.
0: Ja, og nu er det jo ved at være ferietid, så ja, det sniger sig ind, ikke?
1: Og forbrugerrådet Tænk, de sagde, det er jo en usikker situation, man befinder sig i som forbruger lige nu. Og de her stigende brændstofpriser kan altså skabe usikkerhed for rejsende sidste ende, føre til aflysninger. Sådan sagde Esben Grønborg Geist. Han er vicedirektør i forbrugerrådet Tænk. Og det er jo faktisk sådan, at nu spoler jeg lidt frem, for det vi skal jo nu andre ting. Det er jo faktisk sådan, at man har jo nogle rettigheder.
0: Det har man.
1: Og har man købt en pakkerejse, har jeg læst det, så kan den stige 8% ekstra, kan de opkræve. Altså.
0: Mm.
1: Og grunden til, at vi fortæller det her, det er faktisk, fordi Inge på DR.dk. Der er nemlig en oversigt over, hvad man kan og må, og hvad man gør i en eller anden givende situation. Og den synes jeg bare godt, vi kunne fortælle videre.
0: Det synes jeg, der er en god idé.
1: Ja.
0: Det er som en guide.
1: Jeg kommer lige her ind for C-linjen og fortæller, at Dansk Industri og andre aktører i brændstofbranchen. De fortæller, at der er brændstof nok til fly i Europa, altså i sommerferien.
0: Okay.
1: Men det kan jo godt have en indvirkning på priser og så med videre.
0: Ja, men det er måske meget godt lige at opdatere sig selv på, hvad ens rettigheder er.
1: Ja, og det kan man på DR.dk.
0: Det er heldigt.
1: Ja.
0: Tak for det.
1: Ja, selv tak.
0: Så skal vi lidt over i sådan, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det fake news-afdelingen.
1: Jo, det er lidt.
0: Det er det lidt. For det handler om, at Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, de har simpelthen fået nok af svindelannoncer på nettet.
1: Ej, der er svindelannoncer på nettet.
0: Derfor der er de nu altså glade til Meta, Google og TikTok og til European Commission, Europa-kommissionen. Ja.
1: Ja.
0: Og for de her organisationer, de mener, at de her tech-giganter, de simpelthen ikke gør nok for at stoppe falske annoncer, som bare er til for at lokke penge ud af folk.
1: Nej, når de annoncer, du snakker om, det er dem, der popper op, når vi for eksempel sidder på Facebook.
0: Ja. Det er det for eksempel.
1: Ja.
0: Og det er sådan noget med smarte investeringsmuligheder,
1: yes,
0: og falske, hvad hedder det, webshops og jamen, lån og økonomi, alt det der.
1: Ja.
0: Men det er fake. Det er falsk. Man skal ikke have noget med det at gøre.
1: Nej.
0: Helst.
1: I gamle dage sagde man altid, hvis det lyder som at tilbuddet alt for godt, så er det nok alt for godt.
0: Det skal man stadig huske.
1: Ja.
0: Men ifølge direktør for Forbrugerrådet Tænk, det er jo altså Winnie Gråspøl, der er det.
1: Nemlig. Det var jo Winnie Gråspøl.
0: Det var Winnie Gråspøl, og det er jo hende, der det. Så er tech-platformene jamen faktisk blevet de kriminelles foretrukne jagtmark, de her, for at få folk ind i folden.
1: Ja.
0: Hun siger, at det simpelthen flyder med svindelannoncer for falske investeringer og forbrugslån, webshops, alt det her, man ikke skal klikke på. Og at det hvert år faktisk koster europæerne millioner af kroner.
1: Ja.
0: Ja, fordi de er simpelthen bedre så gode. Det er svært at spotte.
1: Ja.
0: Klagen, det handler simpelthen om mulig brud på EU's store lov om digitale platforme, det der hedder Digital Service Act for 2022.
1: Ja, fordi dem, der leverer de platforme, har et ansvar.
0: Det har de nemlig.
1: Ja.
0: Og det kunne de godt lige tænke sig at, jamen, ja, måske lige prøve at stille lidt op til det ansvar.
1: Så jeg så sådan en annonce forleden der, hvis man omformet er investeret 100 kroner,
0: ja,
1: så om eftermiddagen vil man have 2600. Så den der 100 kroner har jeg, så tror jeg, jeg har spildt dem, eller hvad?
0: Det kunne godt tegne på det.
1: Nå.
0: Men vi kunne godt lave en lille indsamling, så du ikke bliver alt for ked af det.
1: Det er et par historier, vi har valgt dig, Inge, på DR. Det er cool.
0: En tur til Berlin sammen med Nordstrøm. Det er det, vi har tænkt os at gøre nu.

0: Klokken er blevet 20 minutter over 6, så vi har lidt mere musik på programmet og sådan et, hvor man måske kan komme en lille smule i form.
1: Det er nemlig et af de der, hvor man skal tage benvarmerne på.
0: Yes.
1: Op på stepmaskinen.
0: Ja.
1: Det er Dua Lipas training season.
0: Ja, I er klar.
1: 1, 2, 1, 2.
0: Ja, det er nok nu.

0: På med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det her er med Cat's Eye med Gabriella. 3 minutter i halv.
1: Ja, og det vil sige 3 minutter til en omgang regionale nyheder. Frem til dem, Barbara Moleko.
0: Hvem sagde det?
1: Ej, stop. Kold krig hedder den.
0: Okay.
1: Barbara Moleko. Tak.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I takt med, at der bliver færre børn på Bornholm, skal udgifterne til børneområdet også falde. Derfor besluttede økonomiudvalget i går, at der i den fireårige periode fra 2027 til 2030 i alt skal bruges 53 millioner kroner mindre på børneområdet. Og det er nødvendigt, siger borgmester Frederik Tolstrup.
3: Det er jo noget, vi gør, fordi at hvis der bliver færre børn på Bornholm, jamen så skulle det alt andet lige også blive billigere. Så kan vi ikke tillade os at bruge helt så mange penge på området. Det hænger også sammen med, at vi får færre midler fra Christiansborg til at drive området.
2: Det er især udgifterne til børnepasning, skoleområdet og ungdomsskolen, der skal skæres ned på. Men Frederik Tolstrup kan endnu ikke svare på præcist, hvor det rammer.
3: Det er jo noget, som administrationen ligesom tager sig af, og jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det her det er noget, der fører til nedskæringer. Det er bare en teknisk korrektion. Vi bruger jo rigtig, rigtig mange penge på børneområdet, så derfor så er det jo, når man tager det sådan samlet forbrug, så er det selvfølgelig nogle millioner, men det er jo også, et meget, meget stort område, vi er inde og arbejde med.
2: Besparelsen er udregnet ud fra en befolkningsprognose, der er lavet i år, og her forventes det, at antallet af børn i alderen 0-5 år vil falde med 5,5% frem mod 2030. Antallet af 6-9-årige forventes at falde med 4,4%, mens antallet af børn i alderen 6-16 år forventes at falde med 3%.
0: Vores campingpladser i høj kurs, og pladserne i den bornholmske højsæson bliver flere steder booket hurtigere end normalt. Det sker blandt andet på Hasle Camping, hvor de ifølge ejer

0: reagere på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere.
1: Derudover fremhæver turismeforskeren, at meget varme sommer med skovbrænde i Sydeuropa har gjort det mindre attraktivt for mange at rejse langt væk hjemmefra. Og derfra til vejret.
2: Først på dagen dis eller tåge, eller så bliver det tørt med nogle sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader, lidt til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Fever Dream. Jeg er fra Alex Warren.
1: Og ved du hvad, vi skal høre mere om det her med, at der bliver færret Bellepøen.
0: Ja. Yeah.
1: Og det har jo konsekvenser økonomisk og så videre, og præcis det skal vi snakke mere om efter, at du har spillet et stykke musik i den.
0: Det er fra den gamle skuffe, tror
1: ja,
0: jeg.
1: Ja, det må man sige.
0: Må man godt sige det?
1: Ja, det synes jeg.
0: 1988.
1: Ja.
0: Gav os mange gode ting.
1: Ja.
0: Blandt andet Sjæl i Flammer.
1: Ja.
0: Kasper Winding.
1: Og Lars Møhl. Den kommer her.

0: Færre balle i lige færre penge til børnehusene i kommunens budget. Næste år forsvinger der over 6 millioner kroner på kontoen for dagpasning, simpelthen fordi, at børnetallet det falder. Et tal, der stiger til uddager 9 millioner årene efter. Og det fremgår af en sag, der var oppe i økonomiudvalget i går.
1: Og med os på telefon, der har vi næstformanden i BUPL, eller BUPL Bornholm, Heidi Hermansen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Altså, du kalder det jo for ærgerligt og problematisk for øens fremtid, at børnetallet det falder, men sådan er udviklingen jo altså i øjeblikket desværre. Så når det nu er sådan, hvordan synes du så, at politikerne de skal løse det her problem med færre børn, og dermed så også færre penge til rådighed på området?
2: Altså man kan sige, at det er jo en udfordring, at vi igennem en årrække har været igennem, at der har været besparelser, både på daginstitutions- og skolefritidsområdet. Og der er altså nogle vilkår derude, som gør, at det er svært bare at skære yderligere på de enkelte steder. Jeg har jo også hørt tale om et stykke tid, at man overvejer at lukke enkelte daginstitutioner. Og spørgsmålet er, om vi rent faktisk er der nu, hvor det er ret tid i omhu, at vi forholder os til, skal der penge i mursten, eller skal der penge i, at vi har nok uddannede, altså pædagoger omkring vores børn.
1: Og hvad vil du foretrække?
2: Altså, jeg vil jo foretrække, at vi ikke stod i den situation. Det er jo helt klart. Men når nu det er, så vil jeg sige, at vi kan ikke skære yderligere de enkelte steder. Så vi er nok desværre nødt til at se ind i det, som jeg forestiller mig, at vores politikere også gør. Se på, om der er steder, hvor vi kan lukke. Fordi vi har steder, hvor der er meget, meget få børn. Og vi har også områder, hvor der ligger institutioner meget tæt på hinanden.
1: Altså, hvordan mener du så, at den her pædagogiske kvalitet konkret skal sikres i en tid med færre børn? Er det simpelthen at lukke flere, for eksempel, dagpasningstilbud?
2: Altså, det er i hvert fald en af de muligheder, vi har, fordi vi er desværre bundet op af en økonomi, som vi ikke rigtig kan ændre på. Fordi det er jo noget med, hvad vi har tildelt af penge her i kommunen. Og vi har jo en kommunalbestyrelse, der står med nogle rigtig svære beslutninger foran sig. Fordi at det jo har været sådan igen om mange år. Ja, og jeg har ikke gode løsninger, men jeg tænker, at det også er svært at få dagligdagen til at hænge sammen i nogle af de små institutioner, vi har herovre. Så, ja.
1: Ja, og netop dagligdagen for nogle af dine medlemmer vil jo så komme til at skulle skifte job, hvis der altså kommer til at være færre børnehuse i fremtiden, og nogle forældre får så også en længere tur, når de skal hente og aflevere. Hvad siger du til det?
2: Altså selvfølgelig er det altid optimalt, at man selv vælger, hvor man arbejder henne. Det forstår jeg udmærket godt. Men modsat er det også rart, at man arbejder et sted, hvor man er kollegaer nok til at kunne udføre sit arbejde. Jeg synes, at det der med, at man får længere. Jeg har selv været småbørnsforælder, jeg har 4 børn. Jeg ved godt, at det kræver noget logistik at komme rundt. Modsat tror jeg også, at vi her på Bornholm kan komme til at overtænke, altså hvor langt vi kan køre, modsat når man ikke bor på Bornholm. Så selvfølgelig kan det være en personlig udfordring.
1: Tusind tak skal du have, Heidi Hermansen, næstformand i lokalafdelingen for pædagogernes fagforening, den der hedder BUPL, der altså har omkring 300 medlemmer.

0: Holland til København.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for det mindste.

0: Her er det, hvad Jersan Jersan, nummeret King, 11 minutter i 7 i klokken blevet.
1: Campingpladserne
0: yes.
1: På Bornholm, de melder faktisk næsten udsolgt.
0: Ja, der har allerede helt udsolgt. Bum, bum, bum.
1: I hvert fald flere steder er højsæsonen allerede fuldstændig booket op. Og noget tyder på, at rigtig mange igen i år, de vælger at holde ferie sådan lidt tættere på hjemmet, frem for et stykke fly og en tur til Sydeuropa, for eksempel.
0: Ja, og det er jo meget godt.
1: Altså, det forstår vi jo godt,
0: ja.
1: Kan man sige.
0: Jo.
1: Og især det der med at komme herover.
0: Ja.
1: Ja, men hallo, der er jo noget særligt over øen hele tiden, men der er lige det der med sådan en speciel sommerdag eller aften, ikke? Her på Bornholm.
0: Åh, det kan noget.
1: Det dufter af gode sager, ikke?
0: Ja.
1: Men.
0: Nu er jeg rigtig spændt.
1: Ja, det kan jeg se på.
0: Hvad der nu sker.
1: Det er jo her, den nysgerrige sms kommer ind i billedet. Det er jo det tidspunkt, det er den tid, klokken er slået, sådan en torsdag morgen. For hvis vi nu legede lidt med tanken om ferie herhjemme, ikke?
0: Jo.
1: Og så sagde, du altså ikke, som vi ikke må holde ferie på Bornholm.
0: Altså vi ikke?
1: Ikke. Hvor i Danmark vil du så allerhelst tage hen?
0: Okay.
1: Og hvorfor? Ja. Og vi bliver lidt i tanken om, at vi bliver hjemme til sommer. Det bliver 25 grader hver eneste dag. Det er herligt. Og så er der jo ingen grund til at tage væk. Men man må heller ikke være her.
0: Nej.
1: Man skal tage et dejligt sted hen i Danmark og holde ferie. Hvor er så egentlig det bedste sted?
0: Et Skagen? Vesterhavet?
1: Fanø? Rømø?
0: Ja.
1: Kunne det være? Samsø?
0: Der var jeg forleden. Jeg tror, det er mere end 40 år siden, jeg var der. Ja, Sydfyn, du. Jeg har ofte dårlig samvittighed over for Fyn.
1: Har du det?
0: Ja, for ofte så kommer man, kører bil, så kører man over broen, så kommer man til...
1: Det længste stop, det er lige på en tank, ikke?
0: Ja, og så Nyborg, og så videre til, ja. Nå, ja, men altså, meget interessant, synes jeg.
1: Kunne det være København, som en sådan storbysferie?
0: Sagtens.
1: Åh, ja.
0: Ja. Eller Molsbjerge.
1: Molsbjerge?
0: Som er jo nærmest mindre end bjergene her på Bornholm, altså.
1: Ja, men man kan jo godt kalde det noget, ikke?
0: Det kan jo da, der er en, der siger, det er lykken i lykken.
1: Lykken i lykken?
0: Ja.
1: Ej, hvad? Thyborøn?
0: Ja, så kan vi tage Frederik med som guide, vores kollega.
1: Frederik Hvid er jo...
0: Han kan sproget.
1: Certificeret Thyborøn-guide,
0: det må man sige. Ja.
1: Eller måske bare et helt andet sted.
0: Ja.
1: I Danmark.
0: Hvor skal vi hen? Altså, og hvad er det, der gør, at du vil derhen? Er det stemningen? Er det naturen? Er det mørden? Eller er det minderlige frem?
1: Vi leder simpelthen efter det allerbedste sted. Ja. Udover Bornholm, selvfølgelig. Ja.
0: Du vil jo selvfølgelig til Jylland.
1: Det er klart.
0: Ja.
1: Jeg vil jo til Blåvand. Det er jo der, jeg har det rigtig godt. Eller Aarhus.
0: Ja. Jeg synes jo, at et dejligt, lidt undervurderet sted i Danmark, det er altså Sydsjælland.
1: Det ved jeg, du er glad for at komme den vej.
0: Kan du tyre til Karrebæks Minde, for eksempel? Og sætter den der græshoppebro over til Enø. Det er fantastisk.
1: Jamen.
0: Møn, dronning Alexandrines bro. Bum. Hvad?
1: Du vil faktisk bare gerne ud og se alle broer, alle danske broer.
0: Ja, jeg har hørt skræk nemlig. Så det. Men er det, vi skal bruge dig, det er dit tip. Forestil dig, nu skal du arrangere en ferie. Den skal være i Danmark. Den må ikke være på Bornholm. Hvor skal vi så hen, og hvorfor skal vi det? Og hvad skal vi i grunden der?
1: Ja, send en sms ind til 1212 og start den der besked med at skrive BH og så et lille mellemrum. Så kommer du nemlig hele vejen ind i vores indbakke. Hvad eller hvor er Danmarks bedste feriested, hvis man altså ikke må sige Bornholm?
0: Den kan vi sende afsted. Nu får vi en vejrudsigt.
1: Som byder på sol og tørvejr.
0: Vi starter altså med dis eller tog.
1: Jo, men jeg spoler frem til det gode.
0: Så bliver det tørvejr og nærende sol. Og i går så har vi temperaturer op til 16 grader. I dag så har vi op til 17 grader.
1: Hallo.
0: Og så bare en let til jævn ving fra sydvest og vest. I efteren tørvejr, sol, natklart vejr. Jamen, der er det mere samme dænge, faktisk.
1: Ja, det er okay med mig i hvert fald.
0: Det er okay med mig. Jamen, så tager vi lidt musik bare.
1: Love Me Not, Raven Lynae.

0: Vi skal have en radioavis om 3,5 minutter, og Iben, jeg fornemmer, at du ved nærmere med en af overskrifterne.
1: De går videre på en historie, vi også har snakket om, det her med, at 14 europæiske forbrugerorganisationer nu klager til EU over tech-giganter, som altså ikke gør nok for at fjerne svindelannoncer fra for eksempel Facebook.
0: Aha.
1: Og det er altså med, men det er med fuld overlæg, at de ikke gør det, siger en ekspert. Hør med i radioavisen lige om lidt.
0: Efter en gammel klassiker, må vi sige.
1: Den kan vi godt kalde gammel, ikke?
0: Jo, det kan vi.
1: 76.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Elton John og Kikidi. Hermed, Don't Go Breaking My Heart.

0: Så er der radioavis til dig, klokken er 7.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
4: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
6: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
7: Vores undersøgelser har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
8: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Lige nu er klokken 7:09, og Kjell Olsen og Iben Mortensen melder klar til Via Morgen Radio her på P4 Bornholm.
1: En morgen, hvor vi, som så mange andre, har gang i den der nysgerrige sms.
2: Ja.
1: Og vi er gået i feriemode, vi har taget solhatten godt ned om øjnene, og lægger os egentlig bare tilbage og slapper lidt af. Men vi vil også godt opleve noget, måske.
2: Ja.
1: For det virker nemlig til, at danskerne også er klar til at slappe af. Men vi gør det faktisk mere herhjemme, frem ja. For at sætte os ind i flyet og så suge syd på.
2: Ja.
1: Nemlig.
2: Og vi har jo spurgt på den nysgerrige sms i dag, hvor i Danmark er det bedste sted at holde ferie? Og her kommer der lidt benspænd.
1: Ja.
2: Bornholm er udelukket. Det er ikke i spil i den her nysgerrige sms.
1: For ved godt, det er det bedste sted jo generelt at være.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Så vi skal inspirere hinanden til at opleve andre fantastiske steder herhjemme i Danmark.
1: Og vi har fået en besked ind fra vores lytter, faste lytter i Svendborg, han hedder Jes, som yes. skriver, I skal da tage til Svendborg.
2: Ja.
1: Det er jo klart, der er rigtig mange kulturoplevelser, blandt andet årets Svend, og så er Sydfyn nu bare bedre. Og så er der jo brunner at prøve, altså brunfjern.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så vi ses på Sydfyn, skriver altså Jes, der bor i Svendborg, men altså er eksil bornholmer.
2: Ja. Og vi samler op på din historie. Det er 12-12, BH først, og så er den mellemrum afsted med en kommentar. Det vender vi øvrigt tilbage til.

0: somber her med Homewrecker.
1: Vi må konstatere, at campingpladserne på Bornholm melder næsten udsolgt, og flere steder i højsæsonen er allerede booket fuldstændig op. Og det tyder på, at mange januar vælger at holde ferie i Danmark, altså tættere på hjemmet, frem for et fly og sådan tog til Sydeuropa eller et andet sted.
0: Det kan vi jo godt forstå, fordi der er altså enormt mange skønne steder at holde ferie.
1: Ja, det er der. Og der kommer den nysgerrige sms ind fra C-linjen. For hvad er det, vi skal forestille os i?
0: Hvis vi nu leger lidt betanken om, at vi alle sammen skulle holde ferie herhjemme i Danmark.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tager vi lige et benspænd ind, som du sagde lige før. Bornholm er udelukket. Der er lukket færger og flyforbindelser. Du må heller ikke sejle til selv.
1: Nej.
0: Eller blive hængende, faktisk.
1: Nej.
0: Det er slut
1: vi
0: med den slags.
1: I det øvrige Danmark.
0: Ja. Hvor vil du så egentlig allerhelst tage hen og holde noget ferie?
1: Der er jo mange fine steder.
0: Der er nemlig enormt mange fine steder. Vi kan jo bare starte på øerne. Samsø, Røbø, Fanø.
1: Sjælland.
0: Jamen, Lolland, Langeland.
1: Ja, der er så fint.
0: Der er så fint og så mange gode steder.
1: Ja. Jamen, det er der. Altså, jeg kan huske engang være i Jylland, du ved.
0: Ja.
1: Over there. Mm-hmm. Og det her, hedder det Søhøjlandet, der omkring Silkeborg.
0: Det er skønt.
1: Hold kæft, hvor er det flot, du.
0: Ja, så fint.
1: Og ja, det kan man godt blive lidt imponeret af. Og så er der jo storbyferierne.
0: Man kunne sagtens tage sådan en tur København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg.
1: Ja.
0: Horsens nu, som jo er nummer 6.
1: Ja, der kan man komme i spillet.
0: Det kan man.
1: Ja. Man kan jo komme ud igen, skal så sejse. jamen, altså, og så er der jo altså hele den jyske vestkyst, hvor tyskerne jo valgfarter til.
0: Det må man sige, det er enormt, enormt, enormt populært.
1: Men her kan jeg altså lige drysse lidt sår, eller salt i såret. Det blæser.
0: Ja, tit og ofte.
1: Nej, hele tiden.
0: Ej, hold op.
1: Det blæser.
0: Du kan sagtens dølle. Der er masser af
1: alle træerne, de står jo sådan, som om de vil vide vælte.
0: Åh, hold op. Du har ikke været der nok.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Du har ikke haft tøj med til det.
1: Og hvis vi bliver meget nære, så er der jo altså. Det, se der også Sjælland, Sydsjælland. Synes, der er meget charmerende. Og så har de jo samme strand, som vi har. Så tager til Falster, det er jo samme strand, som du har øde jo.
0: Det er
1: samme vand jo.
0: Samme vand?
1: Ja, Østersøen hedder det.
0: Nå, det der.
1: Ja.
0: Der er altså mange gode steder at holde ferie i Danmark. Man kunne også tage sådan en forlystelsespark-tur.
1: Ja.
0: Tivoli, Tivoli Friheden, Forup Sommerland, helt op nordpå, Djurs Sommerland, Legoland.
1: Ja.
0: Ding dong, ding dong.
1: Der er bare land.
0: Der er altså alle mulige lande.
1: Og nu er det altså, at du skal være med i spil her. For hvad er det for sted, vi skal tage hen på ferie, hvis vi skal blive i Danmark, men ikke blive på Bornholm? Og hvad er det, vi går efter? Hvad er det jobstedet særligt?
0: Ja.
1: Er det stemme? Er det udsigten? Er det, eller er det naturen? Eller møden?
0: Det kunne jo også godt være, at nogle bestemte minder.
1: Ja.
0: Det kan være, der er et sted, du altid vender tilbage til i sådan det øvrige Danmark. For vi havde jo lige Jes lige før, der altså selvfølgelig foreslår det skønne Svendborg.
1: Ja.
0: Det er også selv der, han bor. Der sker altså mange ting, især sådan inden for kulturverdenen.
1: Ja. Jamen, kom med din bud, det er på 12.12. Og så skriver du BH, laver mellemrum, og så din rejseanbefaling.
0: I et sted i Danmark, som altså ikke må være Bornholm.
1: Ja. Den er sendt afsted, der er åbent i vores indbakke. Ja.
0: Mens du har Ace of Base,
1: ja,
0: kunne du lige sidde og gruble over, hvor vi skulle tage hen alle sammen. Vi laver sådan en lille feriekatalog med anbefalinger.
1: Simpelthen en P4-rejseguide.
0: Til Danmark.
1: Til Danmark.
0: Ex-Bornholm.
1: Ex-Bornholm. Den går nok.
0: Det her er The Design.
1: Det er nemlig.

0: Acerbase fik vi, og vi har også spurgt på vores nysgerrige sms. Anbefalet sted at holde ferie i Danmark. Dog ikke Bornholm.
1: Ja.
0: Og vi var på Fyn før, og hvor skal vi hen nu i den?
1: Vi skal helt nordpå. Ja. Så langt vi kan komme, faktisk, ja, næsten. For der er en, der skriver her, at vi har ofte været rundt i Danmark, men Skagen er skøn.
0: Mm.
1: En masse forskellige ting at se deroppe og i nærheden, samt at man kan lave et stop undervejs deroppe og så opleve ting og så er. For der er jo langt, kan man sige, så man jo tager mange stop.
0: Det kan man. Jamen, det kan man. Så kan man tage på Robbie og Mille og den der store vandreklit og den tilsandede tjerke, kan man aflige tage en tøv.
1: Der er mange
0: altså, hvis man kan finde den, ja.
1: Det er jo så
0: den
1: det.
0: Den hedder den tilsandede.
1: Ja, ja, og der, men, er, også, der men, er også den der kirke, der er blevet flyttet og alt muligt spændende.
0: Ja, så hvis man nu har sin GPS, så tænker man, hallo? Nej, men det er rigtigt. Jamen, der er der faktisk absolut et fint sted.
1: Det må man sige. Skagen er skøn.
0: Og jeg ved jo også, at har man lyst til lidt musik, så foregår der jo musikalske ting i Skagen.
1: Det gør der. Generelt er der jo mange spændende festivaler, ja, rundt omkring i Danmark,
0: ja,
1: som man jo lige kunne slå et smut forbi, hvis, ja, man skulle holde lidt ferie.
0: Så den tøver vi yderligere bemærkninger.
1: Ja, så hvis vi nu leger med tanken om, at vi alle sammen holder ferie herhjemme i år i Danmark, hvor skulle vi så tage hen?
0: Ja.
1: Efter din mening, hvor det allerbedste sted at holde ferie henne, det kan være et sted, du har gode minder fra, eller bare gerne lige måske vil anbefale til alle os andre derude.
0: Ja, altså man kunne jo aftage altså, den største ø i Kattegat, landets mindste kommune, masser af natur, lange hvide sandstrande, kantareller, hjemmefungerede pigvarer og makreller, og ned på hamlen tøv og hente et par kilo jomfruhummer.
1: Oh.
0: Og dertil så skal man selvfølgelig til Læsø.
1: Læsø.
0: Det, ja, skriver Frans, en eksiløbo, der er vokst op på Læsø, og nu holder sommerferie på Bornholm hver år. Jamen tak for det,
1: en smut til Læsø, den tror jeg faktisk endelig ikke, vi fik nævnt selv. Det, nej, kunne man nemlig sagtens. Med den, ja, her beskrivelse, så tror jeg da nok lige.
0: Ja, ja, og der er jo noget, man er salt jo.
1: Det er der vist noget om også.
0: Ja.
1: Og alt muligt andet lækkert, som man
0: kan høre her. Der er et plads til flere sms'er på 1212, BH, mellemrum, og så din kommentar. Hvor skal vi tage på ferie i Danmark, hvis vi ikke må tage til Bornholm?
1: Det er en god idé.
0: Det er det.
1: Macy Peters nu. My regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR-lyd.
4: Det er det bare B4 Bornholm.
7: Ja, men vi har gang i et sms-show.
4: Det har vi, vores eget sms-show.
7: Vores nysgerrige sms-show. Og hvad er det opgaven går på i dag?
4: Simpelthen at komme med en god anbefaling til det sted i Danmark, hvor der er allerbedst at holde ferie, hvis man ikke må vælge Bornholm.
7: Og det går opgaven nemlig ud på. Og hvor er man sms'er hen?
4: Det er til 12.12, og du skal starte din besked med BH og et mellemrum. Vi kunne så godt bruge lidt flere af de der gode feriehistorier.
7: Det er i orden. Og indbakken er altså åben. Pladespillerne er åben. Her er det Kim Carnes med Bette Davis Ice.
4: Frem til de regionale nyheder.

0: just to please you.
1: Klokken er halv otte.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Luk et børnehus og brug pengene på pædagogisk personale i stedet for mursten i en tid med faldende børnetal. Sådan lyder det fra næstformanden i BUPL Bornholm, Heidi Hermansen. Baggrunden det er næste års budget, hvor der forsvinder 6,2 millioner kroner til dagpasning, simpelthen fordi der er færre børn i institutionerne. Vi er nødt til at samle kræfterne på færre matrikler i stedet for bare at skære ned over hele linjen, mener Heidi Hermansen.
4: Jeg synes jo ikke, der kan skæres yderligere. Altså i forvejen er det der, hvor det er svært at få ting til at hænge sammen. Det betyder også, at jeg tænker, man desværre jo er nødt til at kigge ud i, ligesom at der er blevet talt om et stykke tid. Det har vi i hvert fald hørt om, at der har været overvejelser om at lukke.
3: Det handler også om kvalitet, for vi står desværre med en udfordring, hvor mange børn har brug for den rigtige hjælp til at komme godt i gang med livet, siger Heidi Hermansen.
4: Vi har mange børn og unge, der er i mistrivsel, og der ligger vi desværre i top på Bornholm. Og derfor er det jo ekstra vigtigt, at vi dels er nok kompetente voksne omkring vores børn, men selvfølgelig også, at vi har den faglighed, der skal til. At det er pædagoger, der hovedsageligt er omkring børnene, eller andre pædagogisk uddannede.
3: Ifølge prognosen, så vil der være over 70 færre børn i børnehavealderen næste år sammenlignet med nu. Og ser vi frem mod 2030, så vil der være 100 børn færre mellem 0 og 5 år.
1: Der er rift om at stille sin campingvogn op eller få en hytte på de bornholmske campingpladser i år. Flere campingpladser melder, at pladserne i højsæsonen bliver booket hurtigere end normalt. Det sker blandt andet på Hørsle Camping, hvor de ifølge ejer Jonas Bing allerede meldte udsolgt i januar måned.
5: Det er klart hurtigere i år, både på hovedsæsonen og så især på for- og eftersæson. Der er mere travlt på mailer i ordersystemer på telefonen.
1: Den stigende interesse kommer der om tilbage på Henrik Halkjær, der er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet. Der er nemlig flere årsager til, at vi vælger at holde sommerferie hjemme i Danmark, sagde han.
6: Vi lever jo i, hvad man kunne kalde urolige tider for øjeblikket, eller i hvert fald lidt usikre tider. Det er typisk noget, som får folk, der skal planlægge deres ferie, til at tænke på, at det skal måske være lidt tættere derhjemme. Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere.
1: Derudover fremhæver turismeforskerne meget værd med sommer.

0: Lucas Graham to know a girl.
1: Det spås, at de kommende år bliver, at de kommende år bliver færre balle her på øen. Derfor vil kommunen skrue ned for udgifterne til børneområdet. Økonomiudvalget besluttede i går, at der i næste kommunalbestyrelsesperiode fra 2027 til 2030 i alt skal brygges 53 millioner kroner mindre, og de udgifter skal især sænkes på børne- og skoleområdet. Det var på dagsordenen i økonomiudvalget i går.
0: Og med os, der har vi nu borgmester Frederik Tolstrup. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvorfor er det nødvendigt, at I laver den her tilpasning og altså skruer ned for udgifterne på børneområdet?
2: Jamen, det er jo reelt for at sikre, at vi har et uændret serviceniveau fremadrettet. Altså, hvis man ikke havde lavet de her korrektioner, siden jeg var dreng, jamen, så havde der jo gået 5 lærere rundt i hver klasseværelse. Så de her korrektioner, de er nødvendige, hvis man skal sikre et uændret serviceniveau.
0: Og de næste 4 år, der skal der jo altså så bruges 53 millioner kroner mindre. Altså, men hvor er det helt konkret, at I har tænkt jer at skære?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det kommer til at passe meget godt, fordi vi har jo mange erfarne medarbejdere. Vi har også en del medarbejdere, der er på vej mod pension. Så vi har også noget naturlig afgang, så egentlig kan det godt ende med at komme til at passe ret godt sammen, at vi kommer til at mangle lærere, men vi får også færre børn. Så jeg tror egentlig, at det giver lidt sig selv hen mod 2030.
0: Nu nævnte du selv det her med, jamen altså, hvis det ikke var blevet korrigeret, så 5 lærere i hver klasse siden. Men hvad kommer det her til at betyde for børnene?
2: Jamen, jeg tror ikke, det kommer til at betyde så meget. Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi har et uændret serviceniveau sådan på sigt. Så kan man altid diskutere bagefter, om vi skal hæve serviceniveauet, om det er godt nok. Men det er jo sådan en diskussion, vi må tage i budgettet. Det her, det er sådan noget teknik, som kommunen laver hvert år for at sikre, at tingene passer sammen.
0: Men kan du forestille dig det her med, at jamen altså færre penge til mursten, men altså uændret på, hvad kan man sige, den pædagogiske kvalitet?
2: Der kommer til at ske mange ting, men det er ikke på grund af den her lille korrektion, at tingene vil forandre sig. Vi mangler jo penge, det er jo helt klart, men det er ligesom en anden diskussion. Det her, det er sådan noget, man gør hvert år i kommunen, tilpasser tingene efter, hvor mange børn eller hvor mange ældre man har. Og så kommer der en anden diskussion, om man skal opprioritere, eller om man mangler penge og bliver nødt til at spare. Så det her, det er ikke så dramatisk, som det bliver sådan ligesom taget op.
0: Men kan du sige noget om I altså reelt kommer til at planlægge at lukke daginstitutioner?
2: Nej, det kan jeg ikke. Det var interessant at høre radioavisen her lige for 5 minutter siden, hvor BUPL faktisk er ude og sige, jamen det vil de faktisk opfordre til, at man kigger på. Så jeg kan ikke sige noget om det endnu, fordi det er jo kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse her til efteråret, når vi laver budget om, hvordan tingene bliver. Men det er klart, at vi står med en kæmpe udfordring, når der bliver færre børn over hele Bornholm.
0: Tusind tak skal du have, Frederik Tolstrup, borgmester, og rigtig god dag til dig.
2: Selv tak. God dag til alle. Ja, hej.
1: Besparelsen udregnet for en befolkningsprognose lavet i år, og her forventes antallet af bælge i alderen 0-5 år at falde med 5,5% frem mod 2030, mens antallet af bælge for 6-16 år vil falde med 3% i samme periode.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det vil Backstreet Boys, I Want It That Way. Vi skal have været lige om lidt, men vi skal lige klemme ind med et stykke musik, ikke?
1: Det, og det er et musikstykke. Det bliver leveret True Sigamore. Another love song.

0: Den her jingle betyder, at vi skal videre til vores vejrvært her på P4, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad har du til Bornholm i dag?
1: Jamen, jeg har et sådan lidt skyet og diset start på dagen, men de her skyer, de bliver altså brændt af af solen i løbet af eftermiddagstimerne. Undskyld. Så I kan se frem til en sådan solrig eftermiddag, og så hen mod aften, der kommer der altså lidt skyer igen. Til gengæld så er temperaturen oppe på en 14-16 grader i dag. Varmest bliver det på østsiden af øen. Ja. Så kan vi se frem til en weekend, hvor der altså bliver skruet et godt stykke op på temperaturerne.
2: Juhu!
0: Du, det lyder ikke så dumt.
1: Så det synes jeg heller ikke.
0: Så kunne jeg tage shorts på i weekenden, hvis det...
1: Det bliver der god mulighed for at sætte ud til.
0: Jamen, ved du hvad, Cecilie, vi så tak for det, og så en god dag til dig.
1: I lige måde.

0: Det her, det var Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Det vrimler med svindelannoncer, når du scroller ned gennem Facebook og Instagram. Og tech-giganterne, de gør slet ikke nok for at komme dem til livs. Det mener flere europæiske forbrugerorganisationer. Men der er faktisk en grund til netop det, mener en svindelekspert.
0: Okay. Og jeg forventer, at det der mere med radiovisen Klanota.
1: Det kan du sagtens forvente, for det er nemlig rigtigt.
0: Frem til det var R.E.M. Losing My Religion.

0: Sur la radio à vis, klokken er ute.
1: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Krosbøl er direktør.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
1: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
5: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
6: Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg hvad jeg selv skal spise af kød, og det er mere magert kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
1: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
7: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
1: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Biltø Lassen.
8: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
1: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Biltø Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt by eller 2. 14 til 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
9: Det her er P4.

0: Her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: 8:08 den torsdag, hvor solen er ved at titte frem.
2: Ja, det føles rart.
1: Det føles meget dejligt, ikke?
2: Måske skal man tage på camping.
1: Det kunne man jo gøre.
2: Eller på ferie.
1: Det kunne man jo for eksempel.
2: Åh, ja, vi har jo skonge sms'en i den.
1: Det har vi nemlig simpelthen med spørgsmålet i dag. Hvorhen i Danmark skal man tage på ferie, hvis det stod til dig? Hvad er simpelthen det bedste feriested i vores, eller inden for landets grænser? Men. Man må altså ikke sige Bornholm.
2: Nej.
1: Det vil være for nemt, for det vil være for godt.
2: Ja, det vil bare... Ja. Og vi har været på Læsø og Skagen...
1: Svendborg.
2: Og så har vi fået en fra Palle i Pøllebussen. Du ved.
1: Yes, jeg ved.
2: Godmorgen. Nu holder Pøllebussen ikke ferie. Men hvis jeg skulle vælge, så vil det blive på fortovet foran Ruts Hotel i Skagen.
1: Ja.
2: Og så vil jeg sidde der og tjekke på de rige, smause sig med hummer og dyre nipsretter. Og så vil jeg tænke, godt jeg ikke er rig. Og så ønsker jeg Palle i Pøllebussen også en rigtig god dag.
1: Åh, i lige måde.
2: Ja, der er plads til flere sms'er på
1: 12.12. Der er masser af plads. Det er jo sms'en, som du rammer indbakken til ved at skrive en sms til 12.12 og starte din besked med at skrive BH og så et mellemrum med simpelthen, jamen din anbefaling til hvor i Danmark det er allerbedst. Så at holde ferie hen, hvis det nu ikke må være Bornholm.
2: Den kan sende det sted.

0: Shakira her med Sue. Jeg vil meget mere syd på, syd på, syd på.
1: Jeg vil meget mere syd på, syd på, syd på. Ja, syd på. Sådan sang, ja. Bro, som man hedder, det er jo altså i 2018. Men vi er faktisk slet ikke så vilde med at rejse sydpå længere. Vi vil faktisk meget hellere smide familien ind i en campingvogn, og så hygge os på Bornholm, eller et andet dejligt sted herhjemme.
0: Ja.
1: Flere af de bornholmske campingpladser, de melder nemlig allerede delvist eller helt udsolgt i højsæsonen. Og det er altså gået hurtigere, end det plejer at gøre.
0: Ja, det må man sige. Altså, Hørsle Camping, det er meldt udsolgt omkring januar måned. Det lyder jo helt vildt. Og det er jo sådan, at vores live-reporter Lasse Ydehegnet er taget afsted til Hørsle Camping for at se, om der er overhovedet liv kl. 14 minutter over 8.
2: Ja, men når man står her på Hørsle Camping, og solen bryder frem, og man kan se røgeriet, skorstenene sådan lige om bag ved hækken og træerne, så er det jo lidt forunderligt, at der faktisk ikke er liv. Men omvendt, hvis jeg var på ferie, så gad jeg altså nok heller ikke lige stikke hovedet ud af mit fortelt, før klokken den var vel over 8. Og det er der faktisk heller ikke mange af campisterne heroppe på Hørsle Camping, der har gjort. Til gengæld, så kan jeg se masser af biler og campingvogne og telte, der er slået op heroppe, og bilernes nummerplader, de vidner netop om, at vi er glade for at tage på ferie inden for vores eget land. For jeg kan se både nummerplader fra Viborg og fra Thisted og fra Lindholm op omkring Aalborg og alle mulige andre steder. Så mennesker er der nok, og jeg kan også se, der kommer mere og mere liv. Der er flere og flere sådan hoveder og morgenkåber, der begynder at titte frem inde bagved campingvognens døre og inde i forteltene. Så jeg håber, jeg kan fange en campist på et eller andet tidspunkt.
0: Jamen ved du hvad, jeg foreslår, du bliver der uden dag og går i camping mode, og så vender vi tilbage til dig, Lasse.
2: Det er bare i orden.

0: Det vil hun gå om at holde om mit hoved.
1: Det kan godt være, at risikoen for regn, den er lidt større. Og at badebukserne måske ikke bliver luftet helt lige så meget. Men flere af os ser faktisk ud til at holde den kommende sommerferie i Danmark frem for længere sydpå. Hvor der jo altså er garanti for lidt bedre at være, ikke?
0: Det må man sige.
1: Sidste år, der holdt 4 ud af 10 danskere ferie herhjemme, og campingpladserne på Bornholm, de melder faktisk, at i år allerede, at pladserne er blevet udsolgt tidligere, end de plejer.
0: Og det er jo sådan set meget godt.
1: Det er det da.
0: Henrik Halkjær er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet, og han er ikke overrasket over udviklingen. Der er nemlig flere faktorer, som taler til fordel for at holde campingferie i Danmark.
2: Vi lever jo i, hvad man kunne kalde urolige tider for øjeblikket, eller i hvert fald lidt usikre tider, og hvad hedder det? Det er typisk noget, som får folk, der skal planlægge deres ferie, til at tænke på, at det skal måske være lidt tættere derhjemme. Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere. På den anden side har vi gennem de senere år haft meget, meget varmt vejr i Middelhavsområdet, og, men der med skovbrænder, hvad ved jeg.
1: Kirstine Nielsen fra Nordjylland, der ejer en af landets største campingpladser, genkender faktisk alle de her professorens forklaringer på fremgangen for netop det her. Men hun peger faktisk også på én ting mere.
3: Udover at det selvfølgelig er en dejlig ferieform, hvor man der er fokus på fællesskab, og man kan være sammen med familien, så taler det også lidt ind i den trend, der er lige nu i forhold til det her med at indgå i et større fællesskab, hvor man er tæt på hinanden, og man ved, hvem sine naboer er, og man deltager i nogle fællesskaber, hvor man kommer tæt på andre, og der altid er nogen at lege med for børnene.
0: Og det, vi kan jo godt fortælle jer, at sidste år, så var det sådan set, at 4 ud af 10 danskere holdt også sommerferie i Danmark. Det er meget, du. 40%, det viser tal for Visit Danmark.
1: Ja.
0: Så du, hvis du skal følge trenden, Iben, så skal du sætte dig ned og begynde at planlægge en campingtur.
1: Det kunne da sagtens være. Men hvad med dig egentlig? Hvor skulle man så holde ferie i Danmark, hvis man var en af de 4 ud af 10?
0: Det vil vi gerne høre på vores sms 1212. BH, mellemrum, din kommentar. Vi har indlagt et lille, lille, lille bump i vejen. Man må ikke bruge Bornholm.
1: Ja. Et andet sted i Danmark, der er dejligt at holde ferie.
0: Holstebro.
1: For eksempel. Ribe.
0: Ribe, Danmarks ældste by.
1: Ja.
0: Dernede i Sønderjylland. Ja.
1: Der kunne være mange gode steder. Det bedste sted i Danmark at holde ferie efter din mening, det vil vi rigtig gerne høre på 12-12'eren. Start din besked med
0: Bio. Smør om nedre.
1: Det kunne det være.
0: Det kunne det godt.
1: Man ved aldrig.
0: Nej. Jeg kommer levende af Lewis med Bleeding Love.

0: bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Vi skal snart have regionale nyheder, Iben, men vi kan faktisk godt lige nu tage en sms mere.
3: Uha, og det er en af dem, vi kender.
2: Ja, og vi har jo spurgt det der med, hold ferie. Hvor det bedste sted holder ferie i Danmark, og vi må ikke bruge Bornholm som eksempel.
3: Nej, det er forbudt.
2: Ja.
3: Drumboy Havgård i et weekender har skrevet ind til os, at Danmark er smukt. Og det bedste sted at holde ferie i Danmark er lige der, hvor man er sammen med sin familie, døtre, børnebørn og svigersønner. Og så er udsigten faktisk helt ligegyldig. Åh,
2: ja,
3: åh, der er nogen, der er heldige, hva'?
2: Ja, det må man sige. Og skal vi også lige have sig til Drumboy Havgård. Tak for den fine hilsen, du har sendt med til os.
3: Den er vi rigtig glade for.
2: Ja, det er vi. Regionale nyheder om lidt.
3: Det er der nemlig, men husk, der er plads i Hjertbakken til dig. Det bedste sted i Danmark at holde ferie, hvis man altså ikke må nævne Bornholm. Så laver vi et lille feriekatalog. Vi kan sidde og bladre i resten af morgenen.
2: Nu serverer vi Santana og Maria.
3: 12.12. Start din besked med BH.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Øens campingpladser har travlt med at tage imod bookinger til højsæsonen, og flere kan allerede melde udsolgt. Vi vælger nemlig i stigende grad at holde ferie på vores egne breddegrader. Og det er der flere grunde til, siger Henrik Halkjær, der er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet.
3: Vi lever jo i, hvad man kunne kalde urolige tider for øjeblikket, eller i hvert fald lidt usikre tider. Det er typisk noget, som får folk, der skal planlægge deres ferie, til at tænke på, at det skal måske være lidt tættere derhjemme. Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere.
2: På Hasle Camping er bookingerne både kommet tidligere og i større tal end normalt. Højsæsonen var allerede udsolgt i januar, og nu triller bookingerne til både for- og eftersæsonen også ind i et jævnt tempo. Og ejeren af Hasle Camping, Jonas Bing, hører først og fremmest én begrundelse.
4: Det, jeg hører igen og igen, det er, at der er mange, der bliver hjemme i år. Grundet situationen rundt omkring i verden, og folk vil gerne... Han har sagt, blive hjemme i sikkerhed.
2: Tal fra Visit Danmark viser, at 4 ud af 10 danskere sidste år holdt hele eller dele af deres sommerferie i Danmark. Og på campingpladserne, der er topper campingvogne og hytter.
0: Det vil være bedre at lukke et børnehus frem for at blive ved med at skære på personalet. Det sagde Heidi Hermansen, der er næstformand i pædagogernes fagforening, BUPL Bornholm. Allerede næste år vil der i det kommunale budget forsvinge 6,2 millioner kroner til dagpasning, simpelt hen fordi der er færre bælge i daginstitutionerne. Derfor er spørgsmålet, om den vil være rettidig omhu at forholde os til, om der skal penge til Møvstien eller tilstrækkeligt med pædagoger omkring vores bælge, sagde Heidi Hermansen.
5: Jeg vil jo foretrække, at vi ikke stod i den situation, det er jo helt klart. Men når nu det er, så vil jeg sige, at vi kan ikke skære yderligere de enkelte steder. Så vi er nok desværre nødt til at se ind i det, som jeg forestiller mig, at vores politikere også gør. Se på, om der er steder, hvor vi kan lukke. Fordi vi har steder, hvor der er meget, meget få børn, og vi har også områder, hvor der ligger institutioner meget tæt på hinanden.
0: Færre institutioner betyder længere køretid for både forældre og personale. Men i hvert fald for pædagogernes vedkommende vil der være gevinster, mener Heidi Hermansen.
5: Selvfølgelig er det altid optimalt, at man selv vælger, hvor man arbejder henne. Det forstår jeg udmærket godt. Men modsat er det også rart, at man arbejder et sted, hvor man er kollegaer nok til at kunne udføre sit arbejde.
0: Allerede næste år vil der være næsten 70 bælge færre mellem 0 og 5 år, mens der vil være 100 bælge færre i den alder, når vi når frem til 2030.
2: Stadig risiko for diesel og tåge her til morgen, ellers en dag med tørt og nogen sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader, lidt til jævn vind.

0: Olaen, speak out now.
1: Klokken er blevet 6 minutter over... Jesus, dog.
0: Hold
1: over halv ni. Og det betyder jo, at vi skal have gang i... Hvad skal vi have gang i, Iben?
0: Åh, det er den der clickbait.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Og du gnækker lidt derovre i skægget, kan jeg mærke.
1: Jamen, det er jo, fordi jeg er afhængig på DR.dk. Der er jo fundet 3 sobre, oplysende, velklingende overskrifter, og tørt dem ind i det ene øre og ud af det andre, og så er der kommet sådan en clickbait-version ud.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvor man bare har en linje, og så skal man blive nysgerrig. Og det er så din opgave, det er simpelthen jette historien i børk.
0: Ja, det synes jeg jo nogle gange godt kan være en stor opgave, hvor de helt brede skuldre altså lige skal pumpes op. Og så har jeg fornemmelsen af, at det sådan, det bliver i dag.
1: Er du redde?
0: Jeg er redde.
2: Nummer 1.
1: Trump kommer med velstand.
0: Og ikke påstand.
1: Nej, velstand.
0: Trump kommer med velstand.
1: Ja, altså han har jo den folk, der tager ud og passer hans butikker.
0: Åh, det er noget om Grønland.
1: Ja.
0: Han lover alt muligt fedt. Ej, hvad var det nu, han sagde? Åh, det er ham der Jeff Landry, der endelig er kommet derop. Og hvad er det nu så, der lige foregår?
1: Jamen, han sagde jo simpelthen, der er også samarbejde med USA, vil simpelthen give velstand til Grønland.
0: Ja.
1: Altså, alt vil blive bedre.
0: Ja.
1: Og måske også andre steder. Det.
0: Så det er ikke så, det er ikke så konkret?
1: Nej, man sparer jo ikke på superlativerne i den verden.
0: Nej, nej, selvfølgelig ikke.
1: Men jeg synes, du kom godt fra start, og jeg synes, du skal have 1 point.
0: Ja, tak.
1: Sådan er det. Vi skal sgu ikke bare fedtet af sådan en dør som den her, vel?
0: Selvfølgelig ikke.
2: Nummer 2.
1: Elefanter i rystedans.
0: For filmen. Elefanter i rystedans. Altså, det rystede jo i går under et jordskælv.
1: Ja.
0: Og Køge Bugt. Deromkring
1: 3,9. Ja, der er sgu ikke en elefanter i Køge Bugt.
0: Det kunne det godt være. Det ved jeg ikke, om vi er ude og svømmetur. Cirkus? Nej. Cirkus.
1: Det kunne jo mærkes af udland for Køge.
0: Ja.
1: For eksempel mod... København.
0: København, der kunne de godt mærke det, det hørte
1: I. Ja.
0: Og, der er selvfølgelig... Su?
1: Ja. Den kom lige med det

0: Samme
1: wow, ej, den til fortjener jeg ikke.
0: Ja, det var simpelthen, at...
1: Nej, nu er det rigtigt. Jeg så da godt en video med de der elefanter, som var sådan,
0: Ja, nemlig. Det sagde de, Og det er jo fordi, det der jordskælv, som vi har hørt meget om, altså det kunne mærkes af Ocean. Der var jo nogle andre dyr, der stod i supernæringen, når det foregik. Men det giver dig et point, for jeg synes, det kom så... Det var så konkret og så hurtigt, at du fik...
1: Du er så flink. Det er helt vildt.
2: Nummer 3.
0: Gammel selfie slår rekord. Her bliver jeg utrolig meget stille. Det er derfor, vi har sådan en underlægningsmusik.
1: Kan du ikke høre tandhjulene op i min hjerne?
0: Det er sådan en underlægningsmusik.
1: Jeg skulle lige op for det.
0: Det er fordi, ellers så vil jeg simpelthen bare, så vil du tage, hold da kæft, nu gik min radio i tøv eller et eller andet. Men det er den ikke. Det er ikke din radio. Det er hele Danmarks radio.
1: Hele altså, Ibens radio, der er bare stille lige nu.
0: Vi snakker om et selvportræt.
1: Ja.
0: Derfor ordet selfie. Men ikke et, der er taget med en telefon. Nej, det er et, der er et OL,
1: Picasso.
0: Og der er to.
1: Van Gogh.
0: Nej, du skal, altså, det er ligesom det der med, højde. Fire, ja, du skal blive i Danmark.
1: Skagensmaler.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men man hedder jo ikke bare Skagensmaler. Oh. Vel, dag, jeg hedder...
1: Michael Anker.
0: Nej, men...
1: Nej, jeg kan...
0: Prøv med Pia Skrøjer.
1: Okay.
0: Så du det?
1: Ja, det er til Pia Skrøjer, sagde jeg.
0: Ej. Det er rigtigt.
1: Ej. Nå. Er der et, har vi været under hammeren? Har vi været til auktion her?
0: Ja, altså hans maleri, som hedder Selvportræt, det lavede han i siddende ved staffeliet på Skagen Strand 1902. Og det er netop blevet solgt på en auktion i New York.
1: Ja.
0: For 8,3 millioner kroner.
1: Den har jeg faktisk ikke læst. Der må jeg erklære for lidt.
0: Ja, men det er øvrigt fire gange over vurderingen, fortæller auktionshuset Philips. Og de fortæller om det, hvem der har tøftet. Men,
1: sikkert flot.
0: Det er ganske sikkert. Man, der gør man 3 millioner kroner, så kunne de sådan set mørle, hvilken lægenstil de ville lave mig for de pengene. Men det er der nok ingen, der vil.
1: Ej, sæt musik på nu.
0: Vi sætter musik på. Tak for lejen.
1: Tak for det. Tak, god quiz.
0: Du får 3 på efter. Du får 4.
1: Nej, hold op.
0: 4 på efter.
1: Jeg vil ikke have dem.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: St. Clara, gosh, I love it.
1: Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og de bornholmske campingpladser går som værmbrød. For flere af campingpladserne her på øen melder allerede nu om fuld bookning i højsæsonen hurtigere end de plejer.
0: Og for at blive lidt klogere på, hvad det så betyder for campingpladserne, der har vi jo sendt dig afsted, reporter Lasse Ydhegnet, ind til Hasle Camping. Og hvordan står det til? Er folk ved at være vågne nu?
2: Ja, jeg så, der i hvert fald flere, der begyndte at stikke hovedet ud af deres fortelte og snige sig op til toilet- og køkkenbygninger. Men til gengæld har jeg fundet en, som er meget vågen. Det er nemlig ejeren af Hasle Camping, nemlig Jonas Bing. Og ham har jeg fået logget med ind på kontoret her i receptionen, så jeg lige kan stille ham nogle spørgsmål. Og Jonas, I har jo allerede meldt udsolgt til højsæsonen her for flere måneder siden. Faktisk endnu tidligere, end jeg har haft end i de foregående år. Er det der, hvor du bedst mærker den her sådan stigende efterspørgsel på på sommerferie i Danmark?
3: Jamen det gør jeg. Det er helt klart, at vi har haft udsolgt tidligere, end vi plejer. Og så har vi også enormt stor efterspørgsel på det her, vi kalder for- og eftersæson. Og det er rigtig dejligt.
2: Så det her med, at danskerne de gerne vil blive hjemme, det kan du meget tydeligt mærke på de henvendelser, I får?
3: Ja, det hører jeg klart. Det er sådan tonen hele tiden, når folk de kommer. Folk vil gerne blive hjemme. Jeg kan sige, på grund af situationen ude i verden og på grund af stigende brændstofpriser, så det de siger, det er, så bliver de hjemme i sikkerhed.
2: Så det er helt specifikt, det de siger, bliv hjemme i sikkerhed, og ikke for vores skønne rundkirker og vores fine natur herovre på Bornholm?
3: Det tager de med, det nyder de selvfølgelig, men det jeg hører igen og igen, som er atypisk i forhold til de andre år, det er, at folk gerne vil være hjemme i sikkerhed, og hvor det er lidt mere stabilt, og man ved, hvad der sker.
2: Og sådan som campingpladser, hvordan føles det så i maven, når der er udsolgt ganske tidligt på sæsonen?
3: Det er selvfølgelig dejligt, det giver ro og stabilitet, og så ved jeg, at der er gæster hele sommeren, det er superskønt.
2: Så hvis vi nu lige kigger, Jonas Bing, ud på verdenssituationen, og så kigger brændstofpriser, der stiger sådan noget, kunne du så godt tænke dig, at det fortsætter lidt endnu?
3: Jeg nyder det, så længe det varer, men jeg, overordnet set, så vil jeg hellere have dig fred i verden.
2: Jonas Bing, ejer af Hasle Camping, rigtig god sommersæson til dig.
3: Tusind tak.
1: Og ifølge Viset Danmark, så valgte 4 ud af 10 danskere og holdt også sommerferie i Danmark sidste år. Skal vi høre noget musik?
0: Nu skal vi høre noget musik. Hvad med Camera? Cyril sammen med Ed Sheeran.
1: Her er vi godt. Så tror jeg, at jeg bare er her.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Nelly Furtado her med I'm Like a Bird, og så fløjer vi videre til en omgang vinger vejr.
1: Når det bliver dejligt vejr at flyve rundt i, kan jeg lige så godt sige.
0: Godt.
1: Fordi selvom der her først på dagen har været noget dis og tåge, det kan der jo stadig være risiko for derude, tænker jeg. Men
0: hallo,
1: så
0: der,
1: bliver
0: der er sol.
1: Du kan spotte en sol, og ved du hvad, det kan Demi også.
0: Godt.
1: Det bliver nemlig en tør dag med nogen sol og temperaturer mellem de her 12-17 grader. Vi er en grad oppe over temperaturen i går. Max. Lidt til jævn vind fra ja, sydvest og vest, hvis det skulle sige lidt.
0: Tænk mig for det. Det er godt.
1: Ja, og i aften tørt fortsat sol, men i nat altså mest klart vejr. Temperaturen er ned omkring de 10 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest igen.
0: Okay.
1: Hmm? Jamen, det var den der vej, vi aftalte.
0: Jo, kom, tænk mig for.
1: Den vej.
0: Her kommer Markus Werve med Det sker alt for tit.

0: Ved du hvad, Iben?
1: Nej.
0: Vi har altså en hel strik ved sms'er, og vi skal have sendt afsted efter Nyradioavisen.
1: Der er altså kommet godt gang i feriekataloget her på P4 Bornholm.
0: Og det vender vi tilbage til.
1: Efter Nå, Radioavisen.
0: Det var en frygtelig tidlig overskrift.
1: Nu bliver du ramt, kan jeg høre.
0: Vi spiser alt for meget kød.
1: Åh.
0: Og det er det fede kød, der trækker. Og det bliver værre nu.
1: Nej.
0: Og det ser mange af, der trækker i.
1: Nej.
0: Jo.
1: Igen.
0: Ja. Jeg gider ikke mere.
1: Så må du hellere få sat Radioavisen på, Niels Christian Lange er nemlig klar, når klokken bliver 9. Og det gør den lige efter patina og genstart. Så ser vi, om du er kommet der.
0: Jeg vil have noget kød.

0: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier, og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
1: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
1: Vi tillader, at de her tech-platformen må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme, så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
0: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
2: De mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
0: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det mere. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
4: Jeg spiser, som jeg plejer. Det er, jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
0: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
5: Much expanded presence here and expanded services to both
0: Greenlanders and Americans. Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
7: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvad sker der?
2: Jeg kom til tryk på en knap med min ene finger, og den vil have levet sit eget liv.
1: Nå. Men vi er her stadigvæk. Kjeld Olsen og Iben Mortensen en lille times tid nu.
2: Ja, god formiddag, Bernal.
1: God formiddag.
2: Og vi sidder faktisk sådan med en lille bitte smule dårlig samvittighed.
1: Ja, det er faktisk ikke særlig rart.
2: Nej. Og det er fordi, at vi har gæld til Gældsstyrelsen. Nej, det er det ikke. Det er simpelthen...
1: Og de kommer nu. Nej.
2: Ja. Og henter vores ærmbundsøv. Nej, det er simpelthen fordi, at vi har jo kaldt ud til sms'er under temaet. Det bedste sted at tage på ferie, ingen for Danmarks grænser. Vi har sat et benspænd, der hedder...
1: Minus Bornholm.
2: Minus Bornholm.
1: Sådan
2: og vi
1: det.
2: Har fået mange til vores rejsekatalog.
1: Yeah.
2: Og nu er jeg så nødt til lige at samle dem op.
1: Ja, så du kan faktisk også godt nå det, hvis du lige har et indspark, der skal med ind i indbakken. Så er det altså til 12.12, og du starter din besked med at skrive BH et mellemrum.
2: Ja. Hvor skal vi tage på ferie i Danmark? Hvor er det bedste sted? Hvorfor er det det? Eksklusiv Bornholm.
1: Vigtig, vigtig, vigtig.
2: Afsted med den, hvis du lige skal nå ud her på Falderivet, der du har cirka 3 minutter og 10 sekunder, for at være helt præcis.
1: Velkommen til.

0: Livsforladt har den her simpelthen fået titlen. Det er Annika, der leverer den, og nu ser vi, om vi godt kan pumpe lidt liv ud i ferie i Danmark.
1: Ja, vi har jo samlet sms'er dagen af morgen, inspireret af udsolgte campingpladser på Bornholm. Så har vi sagt, og det er en konstatering af, at flere danskere vælger at holde ferie i Danmark. Så skal vi lave et rejskatalog med jeres hjælp, som tager Danmark rundt, men ikke Bornholm.
0: Ja, for det vil være en førsteplads, og det ved alle jo selvfølgelig.
1: Ja, ja, og der er udsult.
0: Ja, ja, nemlig.
1: Så hvor skal vi hen, Iben?
0: Prøv lige at lukke øjnene, og så forestil dig den her, der kommer fra Rudi. Alt er et godt rejsemål. PS. Og så en tur. Sådan en lille over grænsen.
1: Nå,
0: hallo.
1: Det er Flækgaard, eller hvad det hedder.
0: Ja, det tænker jeg, at jeg ligesom er inkluderet i sådan en tur.
1: Ja. Ja, ja, vi har en her, der hedder... allerbedste steder at holde ferie i Danmark i Hesnæs på Falster.
0: Hesnæs?
1: Falster,
0: ja.
1: Det kan jeg jo godt lide. Mm. Hesnæs, den, ja. Og det har jeg tilbragt mange ferier. Her skov og strand. En hyggelig liten have med Mia. Jeg holder meget af Hesnæs, skriver og ønsker søs en rigtig god dag.
0: Der har jeg aldrig været. Den må jeg lige have googlet frem.
1: Ja.
0: Hesnæs.
1: Hesnæs.
0: Så kommer der en her.
1: Hesnæs.
0: Ja, tak. Der kommer en her, der skriver, jeg kan anbefale Fredensborg Kommune.
1: Ja.
0: To campingpladser.
1: Ja.
0: Og strande.
1: Ja.
0: Og museum i Humlebæk, Louisiana.
1: Ja.
0: Skovene og tre havne. Og det er altså fra sti i niveau, skråstreg Fredensborg Kommune. Så det er en god reklame.
1: Ja, ja, så kan man jo, hvis man lige tænker, jeg skal lige ind til Uli. Kan man jo lige tage ind til København, ja.
0: Det kunne man, det er jo tæt på.
1: Yes.
0: Godt sted, Fredensborg Kommune simpelthen.
1: Vi er en fra Lignende.
0: Mm.
1: Som halv sønderjyde. Synes jeg klart det bedste sted i Danmark, parentes ud over Bornholm, parentes slut, i ved Sønderhav, Kollund Camping,
0: okay.
1: Lige ud til Flensborg Fjord. Der er altså også flot, skal jeg fortælle.
0: Ja.
1: Der er I så skønt, skriver Lignende. Og så skal jeg altid besøge Annis kiosk og en tur over til Okseøerne. Det er virkelig uanbefalesværdigt. Skriver altså Lignende til os.
0: Okay, en tur til, ja, Sønderjylland også. Nu er vi efterhånden ved at være mange steder.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi lige skal lave et roundup om, hvor vi kom hen.
1: Ja.
0: Så er der Henrik fra Tegn, der skriver, må nok være lidt farvet af familiehensyn. Så jeg vil vælge lidt uden for Aarhus.
1: Ja.
0: Det er jo allerede god start, synes jeg jo.
1: Ja, det synes du jo.
0: Skulle jeg så ellers vælge, så vil det afhænge af formålet med ferien.
1: Ja.
0: For jeg denne gang til kunstudstilling på Louisiana. Jylland selvfølgelig ikke så smart.
1: Nej, det kan du
0: ikke. Hvis man gerne vil det. Nej. Ja. Men skal jeg alligevel vælge eller foreslå et sted, så vil jeg foreslå området ved Silkeborg.
1: Ja.
0: For der er nemlig meget af det hele. Natur med skov, søer og åer med vand, badning og sejlads, kulturoplevelser med musik, kunst, museer og historiske steder og spisesteder med mere. Søhøjlandet, det har vi jo også været inde over, Kjell.
1: Det startede vi faktisk med som eksempel tidligt i morges.
0: Jeg er glad for, at der er nogen, der nævner det.
1: Ja. Så står der her, godmorgen, skønne morgenværter, Iben og Kjell. Et feriested i Danmark kunne være min hjemby, Dronninglund.
0: Dronninglund.
1: Som ligger i Nordjylland imellem Aalborg og Frederikshavn. Der er Dronninglund, Storeskov og Slotskirken et meget fint sted. Og savner vi havet, er der kun 7 km til østkystens perle, Asso. En liten havnebyg med en skøn sandstrand. God sommer og ferie og torsdag og kram fra Lene Marie.
0: Okay, Asso. Den kender jeg faktisk. Det kender jeg heller ikke, vil jeg sige. Men der har vi været op nordpå nu.
1: Ja, ja.
0: Jamen altså, der er også kommet en, der faktisk takker dig for at nævne et bestemt sted. Vil du ikke læse den?
1: Ja, det kan jeg godt. Hej, Kjell. Tak for at nævne smør om nedre. Jeg bor der selv, men vi har ingen campingpladser, forlystelsesparker og hoteller, eller få små søer, hvor man kan fange en skalle, har de der. Så er det et kafeterie.
0: Det er jo altid godt.
1: Ja, og så Peter her ved ikke, om man kan få bøf med løg, men altså, men Peter han skriver sig, at jeg har sommerårsvidduerede. Så har jeg ikke nævnt Bornholm. Nej, det er rigtigt. Vi ses. Hilsen, Peter. Smør om nedre. Så er den gang på plads.
0: Hermed også, ja, på katalogets vegne vil vi sige tusind tak for alle de her gode, ja, dejlige sms'er derude.
1: Absolut. Og så vil vi over i musikkens verden med Annie Lennox og Walking on Broken Glass.

0: Den anden gang er, så synes jeg, der er ting, der er interessante.
1: Nogle gange?
0: Ja.
1: Ikke alt for tit.
0: Der er en melodi, jeg vi spiller, som er, ja, her siger jeg noget fuldstændig politisk korrekt.
1: Uha, så skal vi musikchefen holde sig for øvrigt.
0: Nej, men ja, fordi den anden gang er, så bliver jeg træt og synes, det er noget kedelig musik.
1: Mm.
0: For når man har hørt det den gange. Hmm. Så har man sådan et nummer, som det der, vi lige spillede, Walking on Broken Glass. Det er snart 35 år gammelt. Og det lyder stadigvæk godt.
1: Det holder faktisk.
0: Det er sådan set bare det, jeg vil sige.
1: Ja.
0: Så undskyld.
1: Nu blader vi noget frem, der er væsentligt nyere.
0: Og det er okay.
1: Blæst.
0: Vil jeg så sige.
1: Den nye pige.
0: Ja.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det her, det var jo altså Thomas Buttenschøn og smuk og en smuk.
1: Og du ved det godt, ellers så har han i hvert fald sagt det et par gange nu.
0: Det er rigtigt. Regionale nyheder til dig om 3 minutter efter en tur nedad.
1: Godt opsvar sammen med uro.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke alle sommerens turister, der er gået hårdt efter de bornholmske klipper, rundkirker og røgeribuffeten, da de bestilte plads til deres campingvogn eller en feriehytte i højsæsonen. De går derimod efter tryghed, men det er altså også fint med rundkirkerne, siger ejeren af Hasle Camping, Jonas Bing.
3: Det tager de med. Det nyder de selvfølgelig, men det jeg hører igen og igen, som er atypisk i forhold til de andre år, det er, at folk gerne vil være hjemme i sikkerhed, og hvor det er lidt mere stabilt, og man ved, hvad der sker.
2: Præcis det samme svar kommer fra Henrik Halkær, der er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet. Men her er det ikke kun uroen i verden, der får os til at holde ferie hjemme, frem for at tage bilen og køre sydpå, som vi ellers har gjort i stor stil, siger Henrik Halkær.
4: Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere. På den anden side har vi gennem de senere år haft meget, meget varmt vejr i Middelhavsområdet, men der er med skovbrænder, hvad ved jeg.
2: Jonas Bing fra Hasle Camping havde udsolgt i højsæsonen allerede i januar, og lige nu der tækker bestillingerne ind i både for- og efterårssæsonen.
0: Der bliver færre penge til børneområdet, og det er der ganske enkelt en grund til, og det er, at børnetallet det falder. Derfor havde økonomiudvalget besluttet, at der i den fireårige periode fra 2027 til 2030 i alt skal brygges 53 millioner kroner mindre på børneområdet. Det er nødvendigt, sagde borgmester Frederik Tolstrup.
5: Det er jo noget, vi gør, fordi at hvis der bliver færre børn på Bornholm, jamen så skulle det alt andet lige også blive billigere. Så kan vi ikke tillade os at bruge helt så mange penge på området. Det hænger også sammen med, at vi får færre midler fra Christiansborg til at drive området.
0: Det er især udgifterne til børnepasning, skoleområdet og ungdomsskolen, der skal skæres ned på. Men Frederik Tolstrup kan endnu ikke svare på præcis, hvor det rammer.
5: Det er jo noget, som administrationen ligesom tager sig af, og jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det her det er noget, der fører til nedskæringer. Det er bare en teknisk korrektion. Vi bruger jo rigtig, rigtig mange penge på børneområdet, så derfor så er det jo, når man tager det sådan samlet forbrug, så er det selvfølgelig nogle millioner, men det er jo også, det er jo også et meget, meget stort område, vi er inde og arbejde med.
0: Besparelserne udregnet ud fra en befolkningsprognose lavet i år, og her forventes antallet af bælger i alderen 0-5 år at falde med 5,5% frem mod 2030, mens antallet af bælger fra 6-16 år vil falde med 3% i samme periode.
2: Tørt med nogen sol i dag og temperaturer mellem 12 og 17 graders varme, lidt til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Shadows fra Alphabeat, og som vi starter med at sige, så er der trommer.
1: Det er der nemlig. Har du nogensinde brugt Airbnb til lejenad, hvis du skal på ferie?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja?
0: Det har jeg, ja. Selvom det jo ikke er sådan super populært, og der er flere, der gerne vil boykotte det der, så er det jo altså noget, jeg har gjort, men det er ved at være længe siden.
1: Ja.
0: Jeg kommer ikke så meget ud for tiden.
1: Nu udvider det tilbuddet.
0: Så det er ikke bare lejligheder? Eller?
1: Ja, altså nu kan du snart afleje en bil ved Airbnb, og du kan få leveret dagligvarer.
0: Dagligvarer?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Det startede jo som en platform, hvor private kunne leje eller udleje deres hjem i kortere perioder.
0: Ja, det ville det
1: og det er jo det, der har været meget debat. Du, der er jo steder i storbyerne, hvor det mere eller mindre i hotelvirksomheder er nedsat.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Nå, men så er det altså, så i forretningen Vagste, fra i vinter, så man også kunne leje mindre hoteller og biler og dagligvarer, kan man få leveret.
0: Okay.
1: Og der er, som sagt, et af flere storbyer, der allerede har lavet restriktioner på det her privat korttidsudlejning.
0: Ja, det må man jo sige.
1: Altså, faktisk så var det jo i Spanien, at man udstedte en bøde til Airbnb.
0: Ja, især Barcelona og sådan noget er meget træt af dem.
1: En lille bøde på 486 millioner kroner.
0: Nå, det er lige greb i lommen der. Bum.
1: Ja. Nå, men i hvert fald så dagligvarer. Kommer der altså nyt tilbud. Ja. Med flere varer på hylderne.
0: Generelt er det jo det der med, at man synes, jeg oplever, at der er flere af de her, der udbyder noget vareudlevering, af hvad jeg forstår. Jeg kan da huske, inden jeg flyttede hertil, der er det der Volt, har jo også Volt-butikker, altså dagligvarerbutikker for eksempel.
1: Jo.
0: Det der Uber Eats, kan det ikke også godt bringe varer ud? Det kan jeg faktisk være
1: det tror jeg faktisk godt, det kan.
0: Det tror jeg
1: også
0: godt, det kan.
1: Men Volt er jo stort i hvert fald.
0: Det må man sige.
1: Ja. Det bruger vi jo til Østermarie, men altså, det bruger man jo andre store byer.
0: Det sker jo andre store byer.
1: Ja.
0: Og ja, Vindby.
1: Ja. Men nu er altså jo biludlejning og spejepølse.
0: Biludlejning giver mening. Jeg ved ikke, hvad jeg lige tænker om det der med spejepølse. Vi skal se, om det bliver en succes, før jeg lige går med på den.
1: Ja, man ved aldrig.
0: Nej, nej.
1: Her er det synd og skabt til at være to.

0: Du, Kjeld.
1: Ja, det er mig.
0: Det er jo dig.
1: Ja.
0: Har du nogensinde været til et af de der sådan helt store koncertoplevelser? Sådan en arenatur, om man vil.
1: Nej.
0: Nej, det har du aldrig.
1: Jeg har været i Royal Arena.
0: Ja.
1: Ja, det er simpelthen lige se og sådan.
0: Se, ikke? Og så sætter man sig jo, eller står og tænker, nu skal jeg simpelthen opleve noget.
1: Jeg sad.
0: Sid, eller fed musik, ja, i et par timer.
1: Og se stjernen.
0: Ja.
1: Wow.
0: Men hvad så er det værste, du kunne forestille dig nærmest ville ske, udover der ikke var flere fadøl?
1: Det er jo, hvis man sidder bag en søjle, for eksempel.
0: Ja, og så har man nok betalt sådan nogle billetter, hvor man tænker, ah, okay, så slap jeg med lidt færre penge.
1: Jo,
0: så
1: jo, det, men det. Altså, man tjener man en dyr billet, skal man selvfølgelig kunne sige, hvad der foregår.
0: Lige præcis.
1: Det er jo en deal og en koncert, det er jo sine showet.
0: Det er det jo.
1: Ja.
0: Og se giraffen, om man vil.
1: Yes.
0: Og det er jo her, vi har problemet. I hvert fald, hvis man hedder Harry Styles.
1: Ja.
0: For nu skal du høre. BBC skriver nemlig, at popstjernen Harry Styles simpelthen lige skal til at gennemgå sit sceneshow efter klager.
1: Nå.
0: Fra fans.
1: Okay.
0: Og jamen, han har taget hul på sin verdensturné i Amsterdam, men der har altså været flere fans, der simpelthen er klaget over, at man ikke har kunne se ham.
1: Men han var det, jeg mener.
0: Men man mener jo, han var der.
1: Ja.
0: Og det er på den måde, at designet er ligesom udlagt, at der er fire sektioner, hvor der er mulighed for at stå, og så render han rundt og optræder på, ja, dem.
1: Ja.
0: Men. Klagerne går simpelthen ud på, at der er sådan nogle gangbroer, som blokerer udsynet fra visse områder, som skulle være 3 meter høje, de her gangbroer.
1: Okay.
0: Så kan det jo være en udfordring.
1: Det kan man sige. Lars kan være ekstrem høj.
0: Ja, det skal. Og så er det så man også irriterende at stå med til en koncert.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, så man er simpelthen klaget over det.
0: Det er man simpelthen klaget over, at man kunne simpelthen ikke se ham nok.
1: Så der skal redigere og se sceneshowet og måske sætte op og sådan noget.
0: Det er i hvert fald det, Harry Styles team, de skriver i en udtalelse, at man nu vil justere og gennemgå det her set design.
1: Jeg synes, det er positivt, at de reagerer på positivt og siger, det må vi gøre ved.
0: Han skal jo spille intet mindre end 67 koncerter i 7 byer.
1: Bum.
0: 10 i Amsterdam, 12 i London, 30 i New York.
1: Hold da op.
0: Ej, det er ikke så let.
1: Ej, så der skal der jo slide for pengene, det er må man sige.
0: Ja, og en af dem, der nok godt kunne ske at være på setlisten, det er den, vi har liggende til dig lige nu.
1: Nå, As It Was.
0: Jeg synes, det er et godt nummer.
1: Så kommer der her.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Det her er med Erika Jane, lige så lige glad. Bum.
1: Bum, bum, bum. Ved du hvad, jeg kigger lige den her vej.
0: Ja, og hvad ser du?
1: Hvilken forretning spejder jeg i her? Vest, selvfølgelig, som du kan se. Og ej, hvor er det... Oh, vi vil være slut for i dag, kan man.
0: Så her kommer Ibens nummer, Go North, I Go West, med Pet Shop Boys. Og så skal vi have en vejrudsigt, ikke engang, hvis jeg er adjø.
1: Det er en aftale.

0: Ja, Øst-Vest-Tyder Nord, vi ser, hvordan vejret ser ud her på Bornholm.
1: Ja, vi tager vejret 360 grader rundt.
0: Sådan, det var godt sagt.
1: Vi skal have en jingle.
0: Det var godt.
1: Så er vi i gang. Og vi kan fortælle, at der er kommet en vejrudsigt, og den er identisk med den, vi havde tidligere.
0: Nå.
1: Torvejr, når en sol. 12-17 grader, bum bum bum. Så har jeg bare let til jævn vind fra sydvest og vest, bum bum. Og så bliver det efter. Skal man grille en pølse, eller skal man gå ingen stille sig i torvejr? Man kan godt bløde an for det bliver torvejr. Og har man en grill, kan man grille en pølse. Eller noget andet, må man selv op.
0: Man grille alt, vel?
1: Ja, ja.
0: Alt det kan vil ikke bringes. Være betinget.
1: Alt kan bringes. Fortsat sol af i efteren. Og i nat klart vejr. Og temperaturen kan 10 grader. Skal man grille af i nat, skal man måske lige tage en let trøje på. Eller spille for godt.
0: Kom an på, hvor tæt du står på grillen, tænker jeg.
1: Brændt barn skyer ilden. Her kommer Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Klokken er blevet 3 minutter i 10, og klokken er 10, så er der radioavis, og efter radioavisen, så spoler man videre til en omgang for med på 4'eren.
1: Så er det, som det plejer at være.
0: Fuldstændig.
1: Ved du hvad?
0: Vi hopper i høgkassen.
1: Vi kommer igen i morgen.
0: Det gør vi.
1: God dag.
0: Sådan er det. Og nu stiller vi om til Young Folks med Peter, Bjørn, and John, and Victoria Bergsmann, og hvem de ellers er.
1: Hej hej.

0: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vatimon Morthy, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Bourcha.
2: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
0: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
2: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
0: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: pynte.
1: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke sådan bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
2: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
1: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
2: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
1: Det må man sige.
2: Vi glæder os faktisk til at Jakob Ellemann med i næste uge.
1: Det bliver spændende. Troels, han skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
2: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
1: Det, jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
2: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
1: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
2: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
1: Det gør det nemlig.
2: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobten i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl lidt om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Men du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine
0: vores tider.
1: Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husk, at du anerkender hende for det.
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til to teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. Og skulle hjælpe med det ene og med det andet, det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så behøver du vel ikke mere end den ene.
0: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgivere for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager bum, måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele julet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedsteforældre, de er altid gode.
0: Ja, det er det. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ja? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra... Det er sådan fra arbejdslivet, ja. Som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde. Den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke alle sommerens turister, der er gået hårdt efter klipperne, rundkirkerne og røgeribuffeten, da de bestilte plads til deres campingvogn eller en feriehytte i højsæsonen. De går derimod efter tryghed. Men det er også fint med rundkirkerne, siger ejeren af Hasle Camping, Jonas Bing.
3: Det tager de med. Det nyder de selvfølgelig. Men det, jeg hører igen og igen, som er atypisk i forhold til de andre år, det er, at folk gerne vil være hjemme i sikkerhed, og hvor det er lidt mere stabilt, og man ved, hvad der sker.
2: Præcis samme svar kommer fra Henrik Halkær, der er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet. Men det er ikke kun uroen i verden, der får os til at holde ferie herhjemme, frem for at tage bilen og køre sydpå, som vi ellers har gjort i stor stil, siger Henrik Halkær.
4: Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere. På den anden side har vi gennem de senere år haft meget, meget varmt vejr i Middelhavsområdet, men der er med skovbrænder, hvad ved jeg.
2: De er rigtig glade for at løbe i Bornholms regionskommune, især når de kan løbe stafetløb. I hvert fald er der allerede tilmeldt 72 hold til årets firmastafet fra BRK's personaleforening. Der er firmastafet den 4. juni, og lige nu er der 100 tilmeldte hold, men Claus Clausen fra arrangøren Viking Atletik regner med, at mere end 200 firmahold vil melde sig. Og vi håber på lige så mange som sidste år, hvor der var rekorddeltagelse med 253 tilmeldte hold, siger Clausen. Hvis man kun skal tælle bornholmske deltagere, så er firmastafetten faktisk den største idrætsbegivenhed på øen. Tørt med nogen sol, temperatur mellem 12 og 17 grader, og så får vi ellers en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest i aften, tørt og fortsat sol.
1: Du lytter

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-rytter en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som Mads P. har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykeløb. men jeg føler mig oprigtig en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landshold, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 menneske. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

plot. Nej til duren. Here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er, det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod, de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver altså, sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være der med, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Mm. Og kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde, kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Mm. Det kan vi se i vores indbakke.
0: Det må jeg sige.
2: Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter og Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk hårdarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Ej, men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde. Altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadig en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Og det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru, i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så sætter det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo også det, er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil, og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv, og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april,
0: ja.
2: Det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løj Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme, for eksempel Facebook, TikTok eller Instagram, det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer, men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Kirkeby og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud til at man faktisk vinder. Altså ja. det er ikke givet, at det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det var familie, ja, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved, sådan hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu er det altså også lige. Nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo. Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo altså bygget en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansk mester i det. Jeg har også været U23 dansk mester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde på at sætte mig imod holdets kaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker hånden ned og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, Gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg har drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der, der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og man der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, specielt med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt anden novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Lillebror. Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperytter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om og nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige, at bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det vil jeg. Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du sådan et simpelt tak. Er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bult, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen. På godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan. Mest for det mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt sådan lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kærlig hilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget... Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, og så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sig. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså og tager ham med rundt på.
0: Hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først og fremmest. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: Med hjælp fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Nu kan du igen hoppe i vandet fra stranden ved Galløkken og Rønne Havbad. Tidligere på ugen blev det konstateret, at der løb forurenet vand ud ved stranden, og derfor frarådede regionskommunen al badning i området for både mennesker og hunde. Men de seneste vandprøver har vist, at havvandet igen er rent ved Galløkken. Desuden viser de undersøgelser, som Bornholms beredskab og bære for lavet, at der ikke var tale om spildevand i traditionel forstand. Vand, der blev ledt ud i havet, stammer fra rensning af gadebrønd. Det er ved en fejl blevet ført til regnvandsledningen og ikke kloakledningen, og derfra er det så kommet ud i havet, skriver Center for Miljø, Plan og Kultur. Det kom til at koste en 63-årig mand fra Sjælland en bøde på 3.000 kroner, et klip i kørekortet og et bidrag på 1.000 kroner til offerfonden, da han kørte for hurtigt i Rønne. Han blev målt til at køre 67 km i timen i en 50 km zone. Bøderne var lidt mildere, da en 56-årig mand fra Rønne blev snuppet i at køre uden sikkerhedssele i byen. Det kostede 1.000 kroner. Det samme måtte en 45-årig kvinde fra Gudhjemområdet betale, fordi hun var kørt hjemmefra uden at have sit kørekort med. De er glade for at løbe i Bornholms regionskommune, især når de kan løbe stafetløb. I hvert fald er der allerede tilmeldt 72 hold til årets firmastafet fra BRK's personaleforening. Der er firmastafet den 4. juni, og lige nu er der 100 tilmeldte hold, men Claus Clausen fra arrangøren Viking Atletik regner med, at mere end 200 firmahold vil melde sig. Og vi håber på lige så mange som sidste år, hvor der var rekorddeltagelse på 253 tilmeldte hold, siger Claus Clausen. Tørt med nogen sol, temperatur mellem 12 og 17 grader, og så får vi ellers en lidt til jævn vind, og den kommer fra sydvest og vest.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback, så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze på den anden side af noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
1: Lige præcis, det giver jo meget god mening, fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
0: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Kolding. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi, tandlæge osv.
1: Ja, okay.
0: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op. Og til lige at sætte det i gang, der havde de altså brug for et comeback.
2: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
2: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
3: Hvor sløjt står det til, de her?
4: Det slår rigtig sløjt til.
3: Nej!
2: Det er ikke fedt.
0: Nej, og man kan sige, at det første skridt på vejen mod et comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det, der... Hvor skal der skrues?
1: Ja.
0: Det vidste de unge her. De fik et comeback. Gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
1: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
0: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
1: Det er også træls.
0: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
1: Det kan også være, at du har en weekendvagt. Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
0: Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
5: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan et eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, jamen,
0: det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1.
4: Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Ja, jeg har fundet ny lillebror. Så
0: ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge... Men jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu. Det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte ikke, den der.
0: Mester.
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja, det er det egentlig store.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Var det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
0: Erik, vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvle i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Maj, synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver Maj.
2: Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: i aften.
2: Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig godt.
1: Jeg vil ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak,
2: det er
1: Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tøt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sodavandsdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumbler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aager fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandører også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg. Philip, hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme. Hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge, så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Noah Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der pant-twist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ikke et problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: Vi er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at det israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også kan se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnligt fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobby Coney,
2: hvor vi lader ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Die Die hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
3: Det er ikke

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene. Siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Bird. Han har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta. Og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant, lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet, rigtig dårlig kommunikation, og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton. Altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30 lige efter Charlie Puth. Beat Yourself Up.

0: fra DR Bornholm.
1: Nu kan du igen ganske roligt hoppe i vandet fra stranden ved Galløkken og Rønne Havbad. Tidligere på ugen blev det konstateret, at der løb forurenet vand ud ved stranden, og derfor frarådede regionskommunen al badning i området for både mennesker og hunde. Men de seneste vandprøver har nu vist, at havvandet igen er rent ved Galløkken. Desuden viser de undersøgelser, som Bornholms beredskab og BEOF har lavet, at der ikke var tale om spildevand i traditionel forstand. Vandet, der blev ledt ud i havet, stammer fra rensning af gadebrønde. Det blev ved en fejl ført til regnvandsledningen og ikke kloakledningen, og derfra kunne det så komme ud i havet, skriver Center for Miljø, Plan og Kultur. Der er stadig problemer med at betale i en række butikker på grund af det store nedbrud hos Nets, der står bag vores kortbetalinger i mange butikker. Hos blandt andre Netto, Kvickly og de øvrige Coop-butikker kan man betale offline. Hvis du så er på vej over, så skal du også lige være opmærksom på, at der kan være bøvl med at betale ved Øresundsbroen. Her forsøger de at klare det ved at tage imod kontanter eller mobile pay. Hvis det ikke virker, slipper de kunderne forbi og forsøger efterfølgende at få betalingen ind via fakturer. Det oplyser John Salin fra presseafdelingen. Men ved broen er der i øjeblikket ingen kø på grund af det, lyder det altså. Det kom til at koste en 63-årig mand fra Sjælland en bøde på 3.000 kroner, et klip i kørekortet og et bidrag på 1.000 kroner til offerfonden, at han kørte for hurtigt i Rønne. Han blev målt til at køre 67 km i timen i en zone, hvor han altså kun må køre 50 km i timen. I dag bliver det tørt med nogen soltemperaturer mellem 12 og 17 grader og en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest. I aften tørt og solrigt.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Der har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som vi kommer fra.

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her, bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.
3: Amen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sådan her lød det, da brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Meg Des, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang. En sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darlin hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra Kette og Saint Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af nedbrud hos Net. Net vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften stillede Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spyro, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spyro lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skøn musik er der altså også masser af i den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er der vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, så hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger.

0: være happy, hedder den her sang. Vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav, og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alé. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende og varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen ind i Tivoli.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal, en helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival, spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok hvad der hedder Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige om lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know a Girl.

I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023,

Er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie-pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

det sidste, og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige, det danske band Blæst. Har jo fået en ny forsanger, Fernanda Rose, forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Somber og Home Record.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Net. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende. Det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knar Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Ava Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Er, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare med at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirpose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag, jeg grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja,
0: det er rigtigt. Det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare et velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G, og så hold kæft, hvor I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kan mærke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig.
2: Ja.
1: Ja, det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske. For første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg. Ja.
2: Nej, tillykke.
1: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja.
1: Eller. Der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Sådan snakker hun snart meget.
0: Ja.
1: Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tælle op på næste gang,
1: jeg
0: kommer forbi. Vildt. Fordi sådan apropos siden sidst. Hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kigger på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Man siger, det der, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og, der tænker jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja. At blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved, ud over det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen, altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få det brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
0: i sådan nogle poser.
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er vi derfor, kan jo i bælg.
2: Nu kan vi jo lave. Vi kan jo foreslå at lave på rav om brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er.
0: Nå, vi skal der, det er bare lige. Det er en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på. Reacher.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de helligdage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst. Og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig.
1: Mm-hmm.
0: En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse-klassikere.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er spændende.
3: Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur.
2: Ja.
3: Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
2: Ja.
3: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
2: Aalborg.
3: Ja, god dreng, ikke?
0: Meget pinset.
3: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
2: Ja, okay, fedt.
0: Ja. Ja. Dem vil vi gerne have rangeret.
2: Ja.
0: Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
2: Det mest pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
2: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
2: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, det er
2: helt klart.
0: Ligesom hvad er så det mindst pinsede?
2: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
2: Ja, okay. Med familien. Og, og som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
3: Sort jeans.
2: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Ikke? Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde. Af farvede perler.
2: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Åh, oh, ja,
2: en lille bonus.
0: Der vil jeg have givet det på en af børnene.
2: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay. Ja.
2: Det der, det er myg på fem år. Ja,
3: ja, okay.
2: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
3: Ja.
2: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
2: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke gad betalt for min badminton-kontingent, da jeg blev 18. Nå. Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
3: Nej.
0: Nå.
3: Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
2: Nummer tre ville være...
3: Du mangler pinsesolen.
2: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
3: Ja.
2: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor, man siger det?
0: Det er jo en en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
2: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
2: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
2: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for en fest, men den har selvfølgelig...
3: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
2: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun havde slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
3: Ja.
2: Jeg vågnede op til i morges, til hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
3: Ja.
0: Men du vil den tage ind på en tredjeplads?
2: Ja, ellers det, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
2: Nej, tredjeplads.
0: Ja.
2: Aalborg og karneval,
0: ja,
2: synes jeg skal på en anden plads, og det er jeg jo fra Aalborg.
3: Ja.
2: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen, ligge på gaden som zombier, hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg Karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
2: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
3: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
2: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
3: Nå?
0: Nå.
3: Okay.
2: Så,
3: men du udtaler dig alligevel meget
2: skråsikkert.
0: Har været i byen.
2: Jeg har jo været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
3: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
2: Var der et stenalder-tema?
3: Nej.
2: Så?
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
2: Ja. Og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
3: Ja.
2: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række. Og så er der spaghetti bagefter, ikke?
3: Jo.
2: Og så er den onsdag reddet.
3: Ja.
2: Så jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke betaler...
3: det skal du ikke. Det går nok.
2: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, Lad os da lige hylde Folkekirken.
3: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
2: Ja, fedt. Fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner. Femtepladsen. Royal Run. Fjerdepladsen. Se Pinsesolen danse. Tredjepladsen. Karneval i Aalborg. Andenpladsen. Og på førstepladsen. Jeg skal bare i kirke.
2: Tror nok, ja.
0: Ja. Vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Mm. Gør vi om lidt. Her der er det med Dina og...

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo. Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrømmen at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow,
0: ja. Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Ja, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg har lige haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år, jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen bare det at stå herinde med jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer, noget, jeg sætter pris på. Og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
0: Ja. Men ja. du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nieren, i jeres podcast, Læs du, Nieren og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
1: Ja.
0: Hold det. Det er da også en chat.
1: Jo, men
0: Hvor længe har det kørt?
1: Det, jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft, som vi... Men nogle gange kommer der også. Nogle gange så har Nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Ja, ja. Lidt ligesom jeg.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschef som surmand i morgenkåb og cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversure mand i motormille og børnemanden. Jeg har motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var jeg i Aalborg-tårnet her forleden i morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kigge,
0: men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gag?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen, han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år. Hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare, det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg vil lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave, altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg vil også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Men og jeg vil også igen være ærlig og sige, det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
1: ja,
0: for det første.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
0: Den er gratis. Den er for os til dig.
1: Er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej, det er det ikke. Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
2: Ja. Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
1: Ja.
0: Ja, jeg kan huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
2: Altså, rolig nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja, ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Spaghetti. Har der været et tidspunkt, hvor hele Gus stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock? Til en event?
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Til at holde det?
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Hvad synes du om min frisyr?
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører jeg.
0: Den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Åh, ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Det gjorde de ikke. Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm.
2: Det er ikke
1: 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes.
2: Hvornår har du læst dem?
1: Hvornår jeg hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det ville være, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men mange af 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentlige ansatte, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed, pension.
2: Nå, nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du måtte være psykopat? Altså, hvad er du nået frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.

0: Ja, altså ADHD.
1: Det er fint nok med en popcornhjerne. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper, og sorterer de brændte fra.
2: Ja.
1: Så går det.
2: Ja, ja. Men ej, alle de gode råd, jeg får i dag.
0: Ja.
1: Det var en omgang Hard Talk, som så var egentlig...
0: Det var blid.
1: Det var blid. Færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der, plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har jo stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
1: Så skal man kunne trumme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
2: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
2: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner. Nu er jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday, I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday, I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Jeg kan man tænke sig til det sidste detalje, med Ina Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden, er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband, eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej.
2: Og så siger jeg, gud, nej, vi må finde nogen, vi må finde ud af noget. Og så sender hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem.
2: Jeg fik dem, men jeg var stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem.
1: Hallo. Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om min ansigt. Hallo.
0: Ja, men, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Det selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, at hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, der sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Både kunne mødes om det.
0: Og det sagde jeg noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg til dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure, Friday. I'm in love.
2: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet. Og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte den hvide sport. Altså hvide, hvide poloer. Hvide tennissko, kort nederdel. Og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps Cup.
0: Pimps nummer 1.
2: Okay, okay.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis, Wimbledon. Du spiller selv tennis, jo.
2: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg er tennis-catcher med.
1: Jamen nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
2: Jamen altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
2: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne du godt være, det kunne samle
2: film med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal.
2: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser. Rigtig meget.
2: Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
2: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1 til 2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
2: I verden.
1: Ja.
2: Så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
2: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der. Husk på, hvor svært det er. Ja. Så er det måske nemmere at holde af.
2: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøjler tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
2: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
1: Ja, det glæder vi os også til.
0: Det bliver spændende alt sammen.

0: lige for tiden, står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DRLU.

0: ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
3: Og med Lene Jensen og Jens Ørberg, også på eftermiddagsholdet denne torsdag den 21. maj. Velkommen indenfor. 6 minutter over 3 klokken blevet på en eftermiddag, hvor vi tager afsæt i noget af det, du måske hørte i vores morgenradio i morges. Det her med det faldende børnetal på øen. For ligesom Lars Løkke har sagt det tidligere, for børn, for børn, for børn, så kunne det jo være, at vores egen borgmester Frederik Tolstrup kunne have lyst til at sige præcis det samme. Fordi, ja, der er altså et faldende børnetal i sigte over de kommende år, ifølge den seneste befolkningsprognose. Og det vil vi altså gøre vores til at stoppe den her eftermiddag. Jeg tvivler på, at vi kan gøre ret meget på 3 timer, men vi kan da i hvert fald prøve at vende det hele lidt på hovedet og tale om, hvad der er godt ved at være børnefamilie her på øen. For der bliver talt så meget om de faldende børnetal og de netop vedtagende besparelser på børneområdet på grund af det faldende børnetal. Så vi har brug for også at sige, der må der vel for pokker være noget, der taler for at få børn her. Eller at flytte hertil med børn. For det vil vi jo også rigtig gerne have, der er flere, der gør. Og der kommer live-reporter Jens Ørberg ind i billedet. Han er allerede draget afsted på dagens mission. Han leder efter tilflyttere med børn, der har valgt øen til, og som måske kan sætte nogle ord på, hvorfor de endte her, og der så er noget godt at komme efter for netop børnefamilier her på øen. Det dykker vi mere ned i løbet af eftermiddagsudsendelsen. Så hæng på, og igen, velkommen indenfor.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Der bliver færre og færre børn på Bornholm. De nyeste prognoser viser, at der næste år vil være 70 færre børn i aldersgruppen 0-5 år i forhold til i dag. Men midt i al elendigheden, så skal vi også huske på, at Bornholm dog stadig tiltrækker børnefamilier overfra. De vælger et liv på Klippeøen, blandt andet fordi vi har nogle helt særlige kvaliteter, når det handler om et godt børne- og ungeliv. Og reporter Jens Ørberg er her i eftermiddag på jagt efter netop nogle nye tilflytterfamilier. Og Jens, du har fundet frem til en familiefar.
1: Ja, det har jeg nemlig, fordi jeg er kommet til Svaneke Bryghus, fordi det er her, du arbejder, Mathias Broksø. Og jeg har fået lov til at forstyrre dig her på dit arbejde. Og først og fremmest god eftermiddag, og tak fordi jeg måtte komme.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Det er sådan, at du og din hustru og jeres to børn på 1 og 4 år, I flyttede fra Amager til Allinge i oktober sidste år. Mm-hmm. Hvorfor tog I den beslutning? Det er jo et stort spring.
2: Det er et stort spring. Jeg tror, at vi var... Det drejede lidt for hurtigt, det der hamsterhjul, som vi var... vi var nok lidt fanget i det i København, og havde begge to rigtig gode tur i nogle, i nogle travle karriere, som krævede en masse af os, og med rigtig mange børn, og måske begrænsede kompetencer i institutionerne osv., så tror jeg, vi ledte efter en ro i hverdagen, som vi genkendte fra øen.
1: Og... Men hvorfor blev det så Bornholm, kan man sige? For den ro kunne man måske også finde andre steder i landet.
2: Ja, det er rigtigt. Vi har familiesommerhus i Tegn. Og hver gang vi er kommet til øen, så er det som om, at tiden den er stået lidt stille. Og alle problemerne er sådan efterladt på den anden side af sundet. Så vi fik sådan en idé om, at måske skulle vi vende rundt på stress og ro, så roen blev hverdagen. Og så kunne man opsøge det høje tempo i byen, når man så tager hjem og besøger venner og bekendte, eller går på dyrrestaurant, i stedet for, at det var det, man levede i, men aldrig rigtig udnyttede, og så først fik pustet ud, når vi kom herover.
1: Og I er jo så flyttet til Allinge og har købt et hus der, så I mener det virkelig alvorligt, at nu skal I være bornholmer. Og hvad er det, du tror, at et bornholmerliv kan give jeres børn, som de ikke kunne få, for eksempel på Amager?
2: Altså, på Amager, der var der 170 børn i en 5-etages institution med legeplads på taget. I Tegn er der 35 børn på tværs af både børnehave og vuggestue, og jeg har på fornemmelsen, at der er lige så mange pædagogiske kompetencer, som der var i hele det hus, der vi boede i Amager. Der er meget mere, altså Carl, vores ældste, han slikkede på en giftig plante forleden dag, den tror jeg slet ikke, du gror på Amager, og selvom man ikke har lyst til ens søn for snore i tungen, så er det et bevis på, at han kommer hjem med beskidt tøj og masser af vind i håret på en måde, som han slet ikke gjorde, og vi kan mærke, at tempoet er nede, og horisonterne er hvide, så vi føler virkelig, at de trives meget bedre herovre.
1: Og jeg ved, at det gælder også dig selv og din hustru, og det skal vi høre lidt mere om, hvad det også betyder for jer og familien som generelt om et øjeblik.

0: Camera med Cyril og Ed Sheeran. Og så skal vi tilbage til Mathias Broksø, som Jens Ørberg har fået lov at låne, mens han er på job på bryghuset.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi er kravlet om her bag en af længerne her, hvor vi står i fred og ro. Og Mathias Broksø, jeg står og snakker med dig, fordi du er jo en tilflytter med din familie. I kom herover i oktober sidste år, og du fortalte lidt om det lidt tidligere. Men jeg vil godt lige spørge lidt mere ind til altså det her skift, fordi jeg ved, at du har fortalt mig tidligere, at du har haft nogle lederjobs inden for hotelbranchen også, og du har mødt din hustru inden for den branche. Og det er jo så sådan, nu du er kommet herover, har fået et godt job på Svaneke Bryghus, men er dog gået ned i løn, og din hustru er så begyndt at tage en uddannelse som sygeplejerske. Altså, det må kunne ses på bankkontoen.
2: Ja, det kan det. Men det kan også mærkes indeni på den gode måde. Så hvad der ikke er af nuller på kontoen nu, det er der til gengæld i ro og lykke og tilstedeværelse i hverdagen. Og det, jeg beklager at lyde lidt corny, men det kan du sgu ikke rigtig købe for penge, altså.
1: Så på den måde, så er I blevet rigere, kan man sige.
2: Ja, præcis.
1: Og det, at I så også har skruet lidt ned for tempoet her på Bornholm, hvordan vil det komme jeres børn til gode?
2: Altså, for det første kan vi mærke, at de bare har reguleret deres energi og deres udbrud og deres morgenproblemer, når de står op om morgenen. Altså, du ved, der er meget bedre balance i hverdagen. Og for det andet, så lærer de også deres forældre lidt bedre at kende. Altså, vi er mere til stede. Der er noget helt særligt ved bare at kunne stå op lørdag morgen, og så ligesom bare rocke en hel dag på Ramsløsjagt i Døndalen, eller hvad end weekenden måtte bringe. Og jeg har fornøjelsen af at tage hjem og lave mad hver aften, så det er et privilegie, jeg ikke havde, da jeg boede så meget.
1: Ja, og nu nævner du sig selv Døndalen, altså det her med den bornholmske natur og klipperne, som vi jo har som det eneste sted i Danmark. Var det også en vigtig grund til at vælge Bornholm, altså den specielle, særlige natur, vi har?
2: Altså i mine tidligere jobs i København inden for hotel og restauration og bardrift, der har jeg i årevis taget til Bornholm for at samle rosenblade, for at samle havtorn, for at plukke finblade, for at samle ramsløgne, som vi snakkede om. Alle de her råvarer, som bare kan noget særligt herovre. Så for mig var der også, altså det var ikke det professionelle, der trak, men jeg vidste, at alle de smage og den smag af Danmark, jeg har forsøgt at servere igennem mit professionelle liv, den kommer herfra. Så det er jo repræsenteret i den natur, der er at finde på Bornholm, og det kan mærkes på en eller anden udefinerbar måde i vindens sus og i roen. Og
1: det er så også noget, I rigtig gerne vil give videre til jeres børn. Så alle de her ting, er det så noget, der gør, at du vil råde andre børnefamilier til at tage springet til Klippeøen?
2: Absolut. Altså, det er selvfølgelig ikke for alle, men jeg kan kun tale for mig selv, når jeg siger, at det har været det største, men også det bedste valg, vi har taget som børnefamilie. Der lige nu, hvor vi er i vores liv, der er de her forudsætninger, vi har brug for at få, og det er måske de 10-20 vigtigste år, i hvert fald i vores børns liv, ikke? Og hvis man kan sætte sig selv op til succes, så synes jeg, man skal gøre det og få lidt mere ro på.
1: Du skal tusind tak, Mathias Broksø, for at fortælle om dine erfaringer som ny familie her på Bornholm. Tak skal du have.
2: Tak for det.

Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Og vi bliver ved det danske. Thor Farlow vinder hver frem imod de regionale nyheder med Lene Jensen.

0: du på mig. Så er klokken blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er godt nyt for Energiø Bornholm, at der er kommet bud på de udbudte havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det siger Søren Møller Christensen, der er direktør for Baltic Energy Island, til Bornholms Tidende. Energistyrelsen skriver i dag på sin hjemmeside, at der er kommet flere bud fra havvindproducenter, uden dog at sige noget om, hvor mange bud eller hvem de bydende er. Men at der er interesse for de andre havvindmølleparker, det glæder Baltic Energy Islands direktør, skriver Tidende. Det viser nemlig, at interessen for at investere i havvind er genskabt, efter at staten har gjort de økonomiske vilkår mere gunstige for dem, der byder, siger Søren Møller Christensen til avisen. Ved det første udbud i 2024 kom der ikke et eneste bud, og derfor havde staten ændret vilkårene inden den her runde. Det viser, at Energistyrelsens nye model virker, en model, som vi forventer også vil lægges, som vi forventer, man også lægger sig op af, når havvinden ved Energiø Bornholm skal udbydes, siger Søren Møller Christensen. Det blev et klart nej til en husejer fra Rønne, som ønsker at ombygge sin ejendom på Strandvejen i Rønne markant. Det står klart, efter sagen blev afgjort i økonomiudvalget i går. Der er flere problemer i forhold til det ønskede byggeri, som får kommunen til at sige stop. Dels kommer bygningen til at dominere visuelt i området, dels kommer byggeprocenten over det normalt tilladte, og dels får bygningen en højde på næsten 8 meter, hvilket er 2 mere end normalt tilladt. Kommunen nedlægger et forbud efter planlovens paragraf 12 stykke 3, og det betyder, at byggeriet er sat i bero. Grundejeren har mulighed for at samarbejde med kommunen om at få en tilladelse til en mindre ombygning, hvis den kan holde sig inden for de normale rammer. Efter flere timer med problemer lykkedes det først på eftermiddagen selskabet Nets at få gang i danskernes kortbetalinger igen. Problemerne betød blandt andet, at man ikke kunne betale på Øresundsbroen, og at butikker som Netto og Kvickly måtte lade kunderne gå offline med kortet, og andre butikker kun kunne tage kontanter. Nets siger, at årsagen til forstyrrelserne foreløbig er identificeret som en intern fejl. Igen i år er der lagt op til at hædre nogle af øens ildsjæle med henholdsvis Kultur- og Idrætsprisen og Frivillighedsprisen. Priserne gives til personer, foreninger og organisationer, der gør en forskel i hverdagen, enten inden for kultur og idræt eller i det frivillige sociale arbejde på Bornholm. Kommunen håber, at rigtig mange vil indstille kandidater. Fortsat tørt vejr med nogen sol og temperatur op til 17 grader.

Nick & Jay med Magisk. 4:06 på en eftermiddag, hvor vi kigger på det faldende børnetal på Bornholm eller retter. Vi tager afsæt i det, men vi nægter at blive alt for deprimeret af det. Til gengæld, så vil vi hellere prøve at stille skarp på alt det, der er godt ved at være barn på Bornholm. Eller ved at flytte herover som børnefamilie, for der må der for pokker være noget. Prøver vi sådan for et øjeblik i hvert fald at glemme, at tallene dykker, og at der til næste år og de kommende år skal spares på, på børneområdet i kommunen, fordi der er færre børn, ganske enkelt. Så det, jeg egentlig gerne vil høre, om du gad at være med til, det var at komme med nogle gode bud på, hvorfor det er fedt at have børn og være barn på Bornholm.

børn på Bornholm, eller måske at vokse op på Bornholm, hvis du selv har prøvet det. Send en sms og del dine erfaringer. Hvad gør Bornholm til en god børneø, hvis man spørger dig? 1212 er nummeret. Start beskeden med BH og et mellemrum. Og skriv så, hvordan du kan se fordele i at vokse op

0: Mathias Rangs En Stor Lykkelig Familie.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
2: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Er man selv.

0: George Michael Freedom 90. Stik imod forhåbningerne, både fra politikernes side, men vel også fra os alle sammen, der kalder os bornholmere, ja, så falder børnetallet her på øen, i stedet for at stige. Og det får nu altså også konsekvenser på det kommunale budget for de kommende 4 år, når der skal skæres i midlerne til daginstitutionerne. Det er jo ikke ligefrem den bedste historie at skulle sælge Bornholm på til potentielle tilflytterfamilier, tænker jeg, altså børnefamilier. Rune Holm, velkommen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Du er tilflytterkonsulent hos Business Center Bornholm, og skal jo forsøge at få det til at lyde lækkert at flytte til Bornholm, også for de børnefamilier, der overvejer det. Kan du egentlig det med sådan en historie der i baghovedet?
1: Jamen altså, det er jo ikke kun hos os, der er sådan, at børnetallet falder. Der er jo mange andre steder. Ja, København, de skal bygge daginstitutioner, men man skal ikke ret langt ud, før man også begynder at snakke om det her. Men at det er, vi har jo ret mange daginstitutioner. Vi har 13 frie og eller 13 folkeskoler og privatskoler.
0: Ja, stadigvæk, kan
1: ja, ja.
0: Man sige, ikke?
1: Og vi har 22 daginstitutioner, mener jeg, det er rundt omkring private og offentlige. Så der er jo egentlig mange muligheder. Og det kan da godt være, at vi må ud og lukke en, og så kan det være, at børnefamilierne samler sig i de områder, hvor der er daginstitutioner. Så bliver der nogle byer, hvor der ikke kommer så mange børnefamilier til, og det er jo ikke en udvikling, vi kan gøre noget ved, andet end hvis vi kan få nogle flere børn. Og nogle er så blevet for gamle eller for store børn nu, så vi må håbe, der kommer nogle nye til.
0: Men det der med at flytte steder hen, hvor der er daginstitutioner og skoler, det er noget, du ved, man kigger efter som tilflytter?
1: Helt sikkert. Altså, det er jo også noget, jeg anbefaler, når man kommer her. Bornholm er lille, men den er stor alligevel. Det der med lige at tage en skole, hvis man bor ude ved kysten et sted, så vil man gerne ind på midten af øen til en skole. Man får meget køretid, fordi så er legekammeraterne heller ikke der, hvor man bor. Så hvis man kan, ellers med det tilbud, der er i nærheden af, hvor man gerne vil bo, så synes jeg, man skal tage det, der er tættest på, fordi det giver den nærhed, det giver den ro, det giver det overskud til familien, at man ikke har en masse køretid.
0: Hvis vi zoomer ind på børnefamilier, der overvejer at flytte til Bornholm, hvad er der så ellers af ting, der er vigtige for dem, sådan som du oplever?
1: Jamen, der er jo en 7-8 tandhjul, der skal passe sammen for at gearkassen kører, hvis man kan sige det sådan. Jamen, vi skal jo have nogle job, vi skal jo have det familielivet, vi skal have et sted at bo. Så skal der også være nogle fritidsaktiviteter, der matcher det, børnene gerne vil. Og så skal der også være noget til mor og noget til far, og hvordan er hele det? Altså, det er jo sådan en helhedsting, når jeg er ude og tale med tilflytterne om, hvad er det, I har brug for, og hvad er der af muligheder? Så kan jeg jo fortælle om, jamen, vi har springgymnastik der, og der er masser af heste rundt omkring, og der er dit og dat. Så det er jo at prøve at spore sig ind på, hvad er det, I gerne vil, og så finde ud af, hvad matcher dem bedst. Jamen, jeg vil gerne cykle på arbejde. Jamen, så er det måske Rønne, I skal bo i, for det er der, de fleste arbejder.
0: Så hvis du skal sige noget til de ret mange nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, vi jo har fået, som skal prøve at gøre noget ved denne her udvikling, eller i hvert fald ikke få tallene til at til at dreje det nedad yderligere. Hvad vil du så sige? Hvad er det, der er vigtigt, de kigger på?
1: Jamen, det er jo vigtigt, at vi har nogle gode tilbud. De tilbud, vi har, de skal være gode. De må heller ikke være for små, fordi har man en lille klasse, så klinger det måske ikke mellem dem, der er i klassen, fordi man er lidt på forskellige overgange i hver klassetrin. Så det er også vigtigt, at der er en masse der, hvor man er, og det må ikke blive for småt, det må heller ikke blive for stort. Noget af det, jeg læste i dag, borgmesteren siger, jamen måske det frie skolevalg forsvinder, og det er måske også meget godt, så vi ligesom får fyldt op på de skoler ude på øen, der er, så vi kan bevare dem, fordi hvis man søger ind mod og laver små klasser, jamen så forsvinder der økonomi for sådan en skole. Så sørg for, at der er nogle gode tilbud, og så er det godt, tror jeg, at vi ligesom får sagt, nu er det det her, vi gør for at fremadrettet få rettet økonomien ind. Så det er ikke det, vi hele tiden skal snakke om, gå og være bange for, er det vores daginstitution, vores skole, der lukker. Så er det vigtigt at få truffet en beslutning og sagt, nu er det sådan, vi gør for fremtiden, for at få ro på og få de gode, solide tilbud.
0: Men de her seneste tal, det er altså ikke nogen, du ligger søvnløs over i forhold til at få flere børnefamilier til øen?
1: Jeg kæmper hver dag for at få flere børnefamilier til øen og prøver at fortælle om alle de gode muligheder, der er. Og nogle gange er man jo super heldig også at få nogen til at flytte hertil, før den egentlig havde regnet med. Man vil gerne have en, der var færdig i skolen eller et eller andet, hvor man ligesom får fortalt, hvorfor kommer jeg ikke herover og prøver, måske det godt. Og lige pludselig har vi fået en familie over med 3 børn, og nu har jeg så lige hørt, at den ene skal så til at have en lille, så det bliver til 4, og nu er de 2 andre børn også, så det bliver jo sikkert også til en stor familie, der kommer til Bornholm. Så det er jo det, det gælder om, få fortalt om alle de gode muligheder, vi har, også for uddannelsesmuligheder, når man har nogen, der er lidt store børn. Fordi det kan godt være, at nogen gerne vil have et skift, gerne vil have noget mere ro på og have den fantastiske natur, vi har. Og hvis vi kigger ud af vinduet i dag, så er der jo ingen af os, der ikke kan bruge det, der er udenfor.
0: Rune Holm, tilflytterkonsulent her på øen. Tak fordi du gav dit besøg med.
1: Tak skal du have.

No doubt, it's my life. 4:05. Lad os lige skynde os at få kigget på vejret. Vi er jo i gang med en flot og solrig dag. Temperaturer op til 17 grader, der hvor der er lunest, let til jævn vind fra sydvest og vest. I aften holder det fortsat tørt, og så falder temperaturen til omkring 10 grader. Stadigvæk bare sådan en svag til jævn sydvestlig og vestlig vind. Det her er Ella August, der hedder hun, og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

I 5 timer har det været stort set umuligt at betale med kort. Men nu er meldingen, at systemet virker igen. Nina Høgsberg har mere i 16 Radioavisen, som kommer efter Pauline har sunget Ny og Næ.

0: kommer Radioavisen. Klokken er 16.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000 vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør. I studiet Nina Høgsberg.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og Lene Jensen, som tager sig af de regionale nyheder. Og så er der Jens Ørberg, der er eftermiddagens live-reporter. Og vi har taget afsæt i den knap så festlige historie om, at vi bliver færre og færre bornholmere, men også i den sammenhæng færre og færre børn på øen. Og det betyder for eksempel, at der de kommende år også skal skæres på børneområdet. Det fandt økonomiudvalget ud af i går. Færre børn, færre penge, sådan er det jo. Men vi har altså insisteret på at tage de positive briller på her i eftermiddagens mission, Jens Ørberg, og lede efter i hvert fald tre gode grunde til at vælge Bornholm til som børnefamilieø, kunne man sige. Og du var på besøg hos en meget glad tilflytterfar i sidste time.
3: Det er nemlig rigtigt, og han havde i hvert fald også mere end tre gode grunde til at flytte som familie til Bornholm. Han var kommet fra Amager. Men der er jo sikkert andre gode bud, og jeg har fået en aftale med en, der bor i Nexø, og derfor er jeg på vej derhen nu. Lige nu befinder jeg mig fortsat i Svaneke, kigger ud over Østersøen og klipperne her i høj, høj sol, og tænker, jamen det er da et paradis for børn også. Så det er jo altså et af vores helt store aktiver, den skønne natur. Men der kan jo være mange andre gode grunde til, at man gerne vil have sine børn til at vokse op på Bornholm, og kan vide om ikke, jeg kan finde nogle svar nede i Nexø. Det må vi finde ud af lidt senere.
2: Vi vender i hvert fald tilbage til dig om en halv times tid, vil jeg tro, Jens. Så god køretur der. Og så kunne jeg da også lige spille bolden videre til dig, der lytter med, fordi hvad synes du, der gør Bornholm til en god børneø, hvis du altså synes, den er det? Hvorfor er det fedt at have børn her på øen? Du har måske selv været barn her engang. Hvad husker du som noget af det bedste? Hvad er det, øen kan for det gode børneliv? Send en sms til 1212. Husk at starte din besked med BH og et mellemrum, og så giv dit bud på, hvorfor der er fordel ved at vokse op her på øen. Lige nu, der skal du lægge øre til Gunges Disco Snaber.

0: 13 minutter over 4 med Gunge her. Nu skal vi lige tage en afstikker til hovedstaden. Det kan jo være, at du var en tur forbi i sidste uge, hvor det var Kristi Himmelfarts forlænget weekend. Eller måske har du bare været i smut derover for nylig, og har måske også været forbi Rundetårn, som har set lidt mærkeligt ud på det sidste. Men i dag, så er den tunge hat kommet tilbage. Den knap 35 meter høje bygning uden hat har set lidt sær ud. Og det er jo altså, fordi kuplen på Rundetårn, den skulle restaureres en omfattende omgang. Så den blev simpelthen pillet af med kran og er blevet repareret og blev så i dag ved middagstid sat på plads igen, så Rundetårn igen ligner sig selv. Og min kollega fra P4 Bornholm, Camilla Hole, hun var til stede, da kuplen blev sat på plads, og det lød sådan her.
1: Og så bliver kuplen altså løftet fra jorden, og det er en kæmpe kran, der skal løfte kuplen. Jeg har fået at vide, at selve Rundetårnet er 41,5 meter, og kranen er i hvert fald større end den. Og den løftes tilbage på plads i et samlet stykke, og det er lidt af en teknisk krævende operation. Og blandt paraplyer og mennesker i alle aldre, der har jeg fundet dig, Anders Tanggaard. Du har taget fri fra arbejde for at se den her. Hvorfor er du kommet for at se det?
2: Det er jo en københavnerbegivenhed at se Rundetårn få sin hat på igen. Jeg har selv arbejdet i kirken, der er bygget sammen med Rundetårn Trinitatis, og er kommet her gennem rigtig mange år, så derfor skulle jeg selvfølgelig også herinde i dag.
1: Og du har også taget din familie med, men lige det her, der er jo masser af renoveringsarbejde på bygninger rundt om i København. Men lige den har fået ret meget bevågenhed. Hvorfor tror du, og hvorfor synes du selv, at den er så fascinerende?
2: Jeg synes jo, Rundetårn er fascinerende, fordi den er bygget af Christian den 4., eller i hvert fald projekteret af ham, som en af vores mest berømte konger. Og så er det jo et vartegn for byen, og har været med i alt muligt igennem mange, mange år.
1: Og i dag der bliver der lavet en tidskapsel, hvor 100 udvalgte beskeder bliver lagt i den her kroerkuppel. Og som 100 år, så skal den altså åbnes og give fortidskøbenhavnerne et indblik i, hvilken hverdag vi render rundt i dag. Har du selv skrevet en besked til den her tidskapsel?
2: Nej, det har jeg ikke, men det har min datter Viola på 8 år. Hun har skrevet en hilsen til fremtiden om, at hun håber, at Rundetårn også må få det godt i fremtiden.
1: Og hvis du selv skulle give en besked til de her mennesker, hvad skulle der så stå i den?
2: Så tror jeg, der skulle stå noget i retning af, at Rundetårn har jo stået her altid, og står her forhåbentlig også i fremtiden, som et varsel til os, eller en påmindelse om, at selvom vi lever i en urolig tid, så skal det nok gå alt sammen. Der står også gode ord op på rebusen oppe i toppen, noget om lærdom og retfærdighed, står der. Og det er jo altså også ord, der er vigtige at lægge sig på sinde. Ikke mindst i øjeblikket.
1: Og nu er kuplen i hvert fald godt op i luften. Jeg tror, der har været 10 meter til, at den er ved at ramme toppen. Så lidt fart på er der. Må jeg lige spørge det sidste. Hvor længe bliver du hængende her?
2: Til den er sat godt og forsvarligt på plads i hvert fald.
0: Og selvom kuplen altså er kommet tilbage på plads, så er der stadig ting, der skal gøres. For eksempel så vender teleskopet først tilbage, efter at have været en tur i Tyskland. Og hvis du er nysgerrig efter at få billeder på det her, så kan du gå ind på DR.dk. Der ligger både billeder og en lille video fra den store kuppel tilbageførselsoperation, kan man sige. Det er meget sjovt at se, og der kan man i den grad også se, hvor mange mennesker, der var samlet for at kigge på, at Rundetårn altså får hatten på igen.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

hugorm, hold om mit hoved. Tonerne her, det er starten på Lis Sørensens Du tænder lys. Og når du har lyttet til i hvert fald en god bid af den, så er Lene Jensen klar med de regionale nyheder.

0: klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er vigtigt, at politikerne i vores relativt nye kommunalbestyrelse tager nogle skarpe beslutninger om, hvordan Bornholm skal se ud i fremtiden. Det siger tilflytterkonsulent i Business Center Bornholm, Rune Holm. Det sker på baggrund af, at børnetallet her på øen falder, og det faldende børnetal betyder, at kommunens økonomiudvalg i går besluttede, at der i årene 2027-30 skal spares 53 millioner kroner på børneområdet, blandt andet ved at skære i daginstitutionerne. Hvis der ender med at blive lukket for eksempel en børnehave, så skræmmer det næppe tilflyttere væk, men det kan betyde noget for, hvor de vil vælge at bo, siger Rune Holm.
3: Det kan da godt være, at vi må ud og lukke en, og så kan det være, at børnefamilierne samler sig i de områder, hvor der er daginstitutioner. Så bliver der nogle byer, hvor der ikke kommer så mange børnefamilier til, og det er jo ikke en udvikling, vi kan gøre noget ved, andet end hvis vi kan få nogle flere børn. Og nogle er så blevet for gamle eller for store børn nu, så vi må håbe, der kommer nogle nye til.
2: Og det er vigtigt, hvis tilflytningen ikke skal dø ud, at politikerne er skarpe og præcise, når de vælger, hvad der skal ske, siger Rune Holm.
3: Så sørg for, at der er nogle gode tilbud, og så er det godt, tror jeg, at vi ligesom får sagt, nu er det det her, vi gør for at fremadrettet få rettet økonomien ind, så det er ikke det, vi hele tiden skal snakke om, gå og være bange for, er det vores daginstitution, vores skole, der lukker, så er det vigtigt at få truffet en beslutning og sagt, nu er det sådan, vi gør for fremtiden, for at få ro på og få de gode, solide tilbud.
2: Sagde altså tilflytterkonsulent Rune Holm. Det er rigtig godt nyt for Energiø Bornholm, at der er kommet bud på de udbudte havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat. Det siger Søren Møller Christensen, der er direktør for Baltic Energy Island, til Bornholms Tidende. Energistyrelsen skriver nu på sin hjemmeside, at der er kommet flere bud fra havvindproducenter, uden at man dog har lyst til at sige helt præcist, hvor mange bud eller hvem de er fra. Og den interesse for de andre havvindmølleparker, det glæder Baltic Energy Islands direktør, skriver Tidende. Det viser nemlig, at interessen for at investere i havvind er genskabt, efter at staten har gjort de økonomiske vilkår mere gunstige for dem, der byder, siger Søren Møller Christensen til avisen. Ved det første udbud i 2024 kom der ikke et eneste bud, og derfor havde staten så ændret på vilkårene inden den her udbudsrunde. Det viser, at Energistyrelsens nye model for udbud virker, en model, som vi forventer, at man også vil lægge sig op af, når havvinden ved Energiø Bornholm skal udbydes, siger Søren Møller Christensen fra Baltic Energy Island. Fortsat tørt vejr og nogen sol, temperaturer i dag mellem 12 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydvest og vest. Også tørt og sol i aftenen.

What a Life sang Scarlet Pleasure 6 minutter over 4:30. Og den her eftermiddag, der kigger vi faktisk lidt på det der med, hvad for et liv man gerne vil have. I hvert fald som børnefamilie. Fordi selvom du måske hørte i morges, at børnetallet på øen falder, og det altså nu betyder, at man vil spare på budgetterne til øens børnehuse for eksempel, fordi der simpelthen er færre børn de kommende år, ja, så har vi alligevel insisteret på, at vi vil kigge på alt det gode, der er for børnefamilier på øen. Og at der faktisk er nogen, der vælger øen til med deres børn. Og Jens Ørberg, han er live-reporter og ude på en mission, hvor han vil indsamle gode bud på, hvorfor det er godt at være børnefamilie her på øen. Og du kan også være med. 1212 er nummeret. Skriv BH og et mellemrum, og så giv dit bud på, hvorfor Bornholm er en god børneø. Og om et øjeblik, så vender vi tilbage til Jens, som er på besøg hos endnu en børnefamilie, som forhåbentlig kan sige noget om, hvorfor de der, for det er også en tilflytterfamilie, ligesom det var i sidste time, hvorfor de har valgt Bornholm til. Det bliver efter Christoffer og ham med gitaren.

0: P4 på mission.
1: Ja, og i dag der handler det altså om at indsamle gode bud på, hvorfor det giver mening at bo på Bornholm, når man har børn. Og det til trods for, at færre børn og færre unge altså er at finde her på øen. Det er, hvad prognoserne fortæller os. Men Bornholm tiltrækker heldigvis trods alt stadig familier til øen, også overfra. Og det er det, vi netop sætter fokus på her i eftermiddag. Og nu skal vi møde en familie med to unge hjemmeboende børn, der for nylig tog det store spring at flytte fra Silkeborg og hele vejen til Bornholm. Og reporter Jens Ørberg, du er hos tilflytterfamilien lige nu.
2: Det er jeg nemlig. Jeg er kommet til Nexø i Ferske Søstrede hos familien Hansen. Og vi sidder omme i baghaven her og nyder solen i sådan et lounge-sæt. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og sammen med mig, der har jeg dig, Preben, farmand i familien, og din datter Mette på 18 år. Jeg vil starte med dig, Preben. Altså, I flyttede jo her til Nexø i starten af det nye år, og det er jo så sammen med din hustru og så to unge mennesker, har du fortalt jo. Og hvorfor tog I det store spring? Fordi der er jo trods alt et stykke vej fra Silkeborg til Nexø.
3: Ja, der er langt fra Silkeborg til Nexø, men springet har vi egentlig ville tage sådan for igennem mange år. Jeg startede jo for 40 år siden med at gå på efterskole herovre på Bornholm, og blev så hængende i en 4-5 år faktisk, efter det jeg flyttede så tilbage til Jylland. Og vi har brugt meget det her med at tage på ferie herovre, og vi synes jo, at Bornholm er et smukt sted at være. Og vi synes, at hastigheden på Bornholm, den er ikke så hurtig, som den er andre steder. Man kan sådan få mere ro i sig selv, synes vi. Og så stod stjernerne rigtigt en dag, og så blev vi enige om, at nu gør vi det.
2: Ja, og så var det også noget med, at jeres datter Mette her også godt kunne tænke sig at flytte til Bornholm, for det er jo en fælles beslutning, og det vender vi tilbage til, hvad det har givet Mette. Men for dit vedkommende, altså du arbejder som omsorgsmedarbejder, og det var jo også noget med at skulle finde job og så videre, og det var nemt nok.
3: Ja, altså, der er jo mange ledige job på Bornholm, men vi fik jo en fantastisk hjælp af tilflytterservice på Bornholm, som var behjælpelig med at hjælpe mig med at finde de rigtige hylder. De har i hvert fald ydet en fantastisk indsats, tilflytterservice, og også med nogen, der lige, du ved, sender nogle gode jobtilbud og har nogle gode kontakter, og så gjorde det så, at jeg landede på den rigtige hylde nede i Ungehuset i Rønne.
2: Og der har du så et godt arbejde nu. Og en anden udfordring, det er jo, at nu er I så flyttet med jeres to hjemmeboende børn stadigvæk til Nexø, men I har jo faktisk 6 børn i alt, og I skulle lede efter et stort hus, når I nu skal have besøg af 4 børn, som er flyttet hjemmefra for længst. Og det var så også lidt en udfordring at finde det, når man ikke sådan lige vil købe i første omgang.
3: Ja, det var næsten lige før, at det gjorde, at vi faktisk ikke kunne komme herover, fordi det er jo sådan herover, der kunne man købe huse, og hvis man have nogen, der sådan er rigtig fine og store, og sådan, ikke? Så koster de jo mellem 3 og 6 millioner. Og det synes vi ikke, vi vil købe lige i starten, da vi flyttede over. Vi vil

0: gerne bare lege, men der findes simpelthen ikke legemål, som er store nok. Det gør der simpelthen ikke, og hvis der gør, så er de alle sammen sådan noget med, at så kan man lege dem i et år, eller man kan lege dem op til der er folkemøde, så skal de bruges til noget andet, eller der er altid sådan nogle korte restriktioner på, og det kan jo gøre, at man ikke kan flytte permanent over, hvis ikke der er noget at bo i, og det er i hvert fald vores opfattelse, at det kan være rigtig svært.
1: Men der var I så heldige, at det så lykkedes jer at finde et sted, hvor I trives her i Nexø. Og vi vender tilbage til jer her lige efter et stykke musik, fordi så skal jeg høre med dig, Mette, hvorfor du er glad for at være kommet til Bornholm, og hvordan du synes om at være herovre.

0: St. Clara, gosh, I love it. Og jeg ved ikke, om det også er det, Preben Hansen og hans datter Mette tænker om at være flyttet til Bornholm fra Silkeborg, men det kan du jo spørge dem om, Jens Ørberg.
1: Ja, det kan jeg da. Jeg er da helt sikker på, at de elsker at sidde her i solen i baghaven her i deres hyggelige hus i Ferske Søstred i Nexø. Og jeg sidder som sagt sammen med Preben, som vi snakkede med lige før, og så datteren Mette, og du er 18 år. Og som sagt, I er jo flyttet herover fra Silkeborg til Nexø, og det gjorde I lige omkring årsskiftet. Og som et ungt menneske på 18 år, du går i 2.G, altså hvordan har det været at opleve den kæmpe forandring, som det må være at komme fra en stor by som Silkeborg, der bor flere mennesker i Silkeborg end på hele Bornholm? Hvordan har det været med det?
2: Jo, altså det har været lidt specielt, altså det her med at skulle komme fra et gymnasie, der er kun STX-elever, og så er det på størrelse med hele campus tilsammen. Så det er lidt noget andet, men et eller andet sted, så synes jeg også, det har været meget fedt, fordi der er lidt mere ro på. Altså der er ikke lige så høje krav på gymnasiet, ikke fordi man ikke lærer det, man skal. Altså der er den rigtige undervisning, og det er også god undervisning. Men det er bare som om, der er lidt en anden ro på det, og der er lidt en anden holdning til det. Altså de har ikke så travlt her på Bornholm.
1: Og det er en af de ting, som du er blevet glad for. Hvordan synes du så, at du er blevet taget imod i klassen? Altså, er det gået fint?
2: Ja, så altså, jeg synes generelt, det er gået meget godt. Nu startede jeg også ud med en studietur, og det tror jeg også har gjort rigtig meget, fordi så har jeg haft nemmere ved at lære klassekammeraterne at kende og sådan.
1: Ja, for der er jo nok mange, der vil synes, at det kan være svært i din alder og måske sige farvel til nogle masse venner og klassekammerater, man har haft i Silkeborg, og så lige pludselig sådan midt i et gymnasieforløb starte et nyt sted. Du har slet ikke været en smule betænkelig.
2: Jo, altså der har jo også været nogle ting, men altså nu er der jo også sociale medier, og det er nemmere at komme i kontakt, og altså sådan, man kan jo stadigvæk godt have snak med folk i Silkeborg, selvom man bor på Bornholm.
1: Det kan man selvfølgelig. Og jeg ved en anden ting, som betyder meget for dig, det er naturen her. Altså, der er jo masser af natur i Silkeborg med søer og skove osv., men det er alligevel også noget, som du synes har været rigtig dejligt med at komme til Klippeø og komme til Østersøen osv.
2: Jo, altså nu har jeg altid været vildt glad for naturen, og jeg købte også mig selv en hund, da jeg var 16. Så jeg synes, det er ret fedt det der med, at man kan sådan gå ud og gå forskellige ture, at det ikke altid er den samme tur, man går, og man kan tage op til Allinge og gå ind i skoven, og man kan gå nede på stranden, nede ved altså de forskellige strande, der er nede på Balka og sådan noget. Altså det er ret fedt, at der er forskellig natur.
1: Men noget, der måske ikke er så meget på Bornholm, det er altså byliv og gang i den osv. Altså, Rønne er jo ikke så stor, og Nexø endnu mindre. Er det ikke noget, du kan komme til at savne alt det her musik og fest og ballade, og måske kunne tage ind til Store Aarhus osv.?
2: Jo, altså alting, det er jo lidt dødt her. Nu flyttede vi jo sådan lige efter nytår, og det er sådan rimelig dødt. Altså der er jo det der Palais-caféen, men det er sådan lige før, det er sundhedsskadeligt. Så jeg ved ikke, det er i hvert fald lidt noget andet, end det her i Silkeborg. Der er ikke så mange muligheder. Men jeg har hørt, at sommeren skulle være ret fed, så det glæder jeg mig til.
1: Det kan jeg love dig for, at der bliver gang i den her til sommer. Så der tror jeg, du får det sjovt også med alle dine nye Bornholmer-venner. Og en anden ting, hvis vi lige skal slutte af med det. Synes du, det er dejligt at vide, at der er mere trygt på Bornholm? At man også som ung kvinde kan gå i byen og uden at føle, at det er farligt på nogen måde?
2: Ja, altså det er da klart også noget, vi har snakket om herhjemme, og som vi også har taget med i overvejelserne. Altså det er i hvert fald ikke noget, altså det der med, folk de tager bare bussen hjem alene, uden der er nogen, der tænker over det. Det var i hvert fald ikke skidt i Silkeborg.
1: Ved du hvad, jeg håber, du får en rigtig god ungdomstid her på Bornholm, Mette, og tusind tak også til dig, farmand Preben, for at fortælle om jeres oplevelser med at flytte fra Silkeborg til Nexø.
0: Og så tror jeg, at Jens og jeg, vi runder hans besøg hos tilflytterfamilierne af, når han kommer tilbage her på stationen, for nu er det tid til at lytte til Søn og Skabt til at være to.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og med den lille hilsen, så blev klokken 5:06, og det betyder, at vi faktisk er lidt bagud med en vejrudsigt, men det går jo nok endda. Den er i hvert fald god for dem, der er glade for sol. For det tørre og solrige vejr fortsætter også her i aftentimerne, og i nat, der kan vi se frem til en klar himmel, mestendels i hvert fald. Og så falder temperaturen til omkring 10 grader. Vinden den fortsætter med at være svag til jævn og stadig fra sydvest og vest døgnet ud her. Så er der fredagen. Fredag, der får vi en del sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader, når det går vildest for sig. Og så en svag til jævn sydvestlig vind. Det er også med i værmenuen i morgen. Ikke så tosset. Og lad mig lige se, ved vi noget om, hvad en vejrudsigt slud og røv en radioavis har byde på om lidt? Jo, det ved faktisk godt, for Nina Høsberg har skrevet, at Troels Lund Poulsen holder fast senest i morgen. 16:30 vil han have at vide, om moderaterne støtter en VLAK-regering. Spændende nyt, altså her om 3,5 minutter efter Sean Kingston og Beautiful Girls. Say yo! Say

0: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
1: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: Det er 2 dage siden Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
1: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
0: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
1: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde. Og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
2: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
0: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
4: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
0: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer besteget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
6: Det her er P4 med dig.

0: time.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
3: Og jeg har sammen med Lene Jensen og live-reporter Jens Ørberg blandt andet kigget på de her befolkningsprognoser, som viser, at børnetallet på øen falder. Men vi har vendt det lidt på hovedet, fordi nok vil økonomiudvalget spare på børneområdet de kommende 4 år. Hele 53 millioner kroner skal der findes på området, simpelthen fordi der bliver færre børn at bruge pengene på. Ja, vi har vendt det på hovedet på den måde forstået, at vi har skubbet den del lidt til side for at koncentrere os om nogle af de gode ting, der er ved at være børnefamilie herovre, og ikke mindst, hvad der har fået nogle børnefamilier overfra til faktisk at flytte til Bornholm, og dermed i det mindste få børnetallet en smule op. Det runder jeg med Jens senere, når han kigger indenfor, og nu er han kommet hjem fra sin mission. Hvad har han lært, og hvad har han hørt fra de her familier? Men om et øjeblik, så skal jeg tale med et af medlemmerne af økonomiudvalget, som undlod at stemme i går, da man havde det her oppe og vende, nemlig Enhedslistens Morten Riis. Og hvorfor han gjorde det, og hvor han så har tænkt sig, at pengene skal komme fra, han har sagt, det taler jeg med ham om lige om et øjeblik. Velkommen til eftermiddagens sidste sendetime her fra P4 Bornholm.

0: Shakira og Zoo. Børnetallet på Bornholm falder, og derfor har kommunalbestyrelsens økonomiudvalg besluttet, at der skal bruges i alt 53 millioner kroner mindre i årene 2027-2030. Nedskæringerne skal især findes på børnepasning, skoler og ungdomsskole. Og en af dem, som ikke er specielt glad for det her, det er Morten Riis fra Enhedslisten, der selv sidder i økonomiudvalget. God eftermiddag til dig, Morten Riis.
1: God eftermiddag, Nina.
0: Du valgte at stemme imod det her spareforslag i går. Hvorfor vil du, hvis man sådan taler helt overordnet set, hvorfor vil du ikke spare på børneområdet, når nu børnetallet falder?
1: Ja, altså, punktet der handler jo om, at når børnetallet falder, så skal der følge færre penge med ud, for eksempel. Ligesom at når der er flere ældre, ja, så skal der også være flere penge ud i ældreplejen. Og det er en regulering, som sådan set er helt fornuftig. Sagen er jo bare den, at på skoleområdet, så betyder det ikke, så er det jo ikke en til en. Altså, at når der er færre elever, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi også opretter færre klasser, fordi at vi fylder jo 28 ind i klasserne af én gang. Og derfor så synes jeg sådan set, at... og så har vi også lavet tildelingsmodellen om, for den skyld, på børne- på skoleområdet.
0: Men Morten Riis,
1: hvis vi... ikke, at man kan...
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige holder skolerne
1: ikke,
0: lidt,
1: sige,
0: lidt
1: den samme...
0: ude af det her, fordi jeg kunne godt tænke mig at lige zoome ind på noget af det, for eksempel pædagogernes fagforening Bubel siger omkring altså de mindre børn, det her med børnepasning og daginstitutioner. De kunne godt tænke sig, at man i stedet for sådan at skære lidt ned på tildelingerne af midler, så at man i stedet for sagde, okay, så lukker vi en eller flere udvalgte institutioner, fordi det ikke giver mening at spare sådan bredt ud over alle institutioner. Hvis jeg nu spørger dig sådan lidt mere konkret til den del, hvad siger du så til det?
1: Det synes jeg heller ikke er en rigtig vej at gå, og det er jo fordi, at vi skal jo ikke kun kigge på, hvordan den pædagogiske opgave løses. Altså det skal vi selvfølgelig også have øje for. Og det synes jeg nu faktisk også, at jeg har, og mener også, at børneskolevalget har. Og det er jo dybest set, jeg er jo et spørgsmål om at have ressourcerne til det. Men jeg tror også, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vores lokalsamfund og deres muligheder for at udvikle sig er. Særligt, hvis vi rent faktisk har en interesse i også, at der kommer flere til at bo på Bornholm, og at ikke, at der er rigtig mange, der vælger at rykke væk fra Bornholm. Fordi så kan man sige, så gør man jo sådan set bare den her øvelse jo endnu sværere og større. Altså hvis skattegrundlaget bliver ved med at være svindende, så kan vi jo, så er det her bare den, så er det bare en spareøvelse i rækken af andre spareøvelser, som vi kan se frem til jo.
0: Frygter du simpelthen, at hvis man snakker for meget besparelser og lukninger, så kan det skræmme potentielt tilflyttere væk også?
1: Jamen, vi kan jo allerede se det sådan set, fordi at nogle af de institutioner, hvor vi i øjeblikket er udfordret, er jo de institutioner, som jo har en lukning hængende over hovedet, og så gør forældrene det jo det, så stemmer de jo med benene. Ikke? Altså, så vælger de jo nogle andre institutioner. Så jeg tror sådan set, at selv i de institutioner er der sådan set børn til det. Men det er klart, hvis der er sådan en sparekniv, der hænger hen over hovedet på dem, så vælger de noget andet.
0: Her til sidst, vi har jo i eftermiddag spurgt blandt andet nogle tilflytterfædre, hvad Bornholm kan tilbyde dem og deres børn. Hvis du nu lægger politikerkasketten og tager familiekasketten på, hvad synes du så selv er den bedste grund til at flytte til Bornholm for en børnefamilie?
1: Jamen altså, der er jo en dejlig natur, og der er en skøn omgivelse, og der er roligt og sikkert. Og vi har meget små, dejlige lokalsamfund, som et hvert barn, tror jeg, vil være glad for at vokse op i. Så det tænker jeg, det er i hvert fald den grund til, at jeg selv har stiftet, eller vi selv har stiftet familie her og bor, også lidt i udkanten af Bornholm og sådan noget. Ikke? Så det tænker jeg, der er mange andre end os, der sådan set, du sætter pris på.
0: Morten Riis, du skal have tak, fordi du var med her til eftermiddag. Gruppeforperson for Enhedslisten i kommunalbestyrelsen, medlem af økonomiudvalget og tidligere forperson i børne- og skoleudvalget i sidste valgperiode, skulle jeg måske lige tilføje.
1: Ja, velbekomme.

0: Jonathan, alle mine tanker, og inden du lyttede til ham, var det The Last of There She Goes.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen, og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende, og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

0: Så klokken blev 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der bliver færre og færre børn og unge på Bornholm, og i takt med, at befolkningen generelt bliver ældre, ja, så skal vi måske sætte vores lid til tilflytterbørnefamilierne. Tilflyttere, der vælger Bornholm til, fordi de forventer at få et bedre liv her. For eksempel sådan nogen som Mathias Broksø, der flyttede til Allinge med kone og to små børn for at få tempoet ned og overskuelige rammer.
3: På Amager der var der 170 børn i en femetages institution med legeplads på taget. I Tegn er der 35 børn på tværs af både børnehave og vuggestue. Og jeg har på fornemmelsen, at der er lige så mange pædagogiske kompetencer, som der var i hele det hus, der vi boede på Amager.
2: Og selvom børnene ikke længere skal i pasning, ja, så kan begrundelsen for at flytte til Bornholm stadig være mere eller mindre den samme. Hør for eksempel bare her Preben Hansen, der er kommet hertil med kone og to voksne hjemmeboende børn.
4: Vi har brugt meget af det her med at tage på ferie herovre, og vi synes jo, at Bornholm er et smukt sted at være. Og vi synes, at hastigheden på Bornholm, den er ikke så hurtig, som den er andre steder. Man kan sådan få mere ro i sig selv, synes vi. Og så, ja, så stod stjernerne rigtigt en dag, og så blev vi enige om, at nu gør vi det.
2: Men børnetallet falder altså, og det fik i går kommunens økonomiudvalg til at beslutte, at der over de kommende år skal spares 53 millioner kroner på børneområdet, primært ved at skære i pasning og skoler. Igen i år bliver der lagt op til at hædre nogle af øens mange ildsjæle med henholdsvis Kultur- og Idrætsprisen og Frivillighedsprisen. Priserne gives til personer, foreninger eller organisationer, der gør en forskel i hverdagen. Det er så enten inden for kultur- og idrætslivet eller i det frivillige sociale arbejde på Bornholm. Regionskommunen og Frivillig Forum Bornholm håber, at rigtig mange vil indstille kandidater og dermed benytte lejligheden til at fremhæve personer og fællesskaber, der hver dag gør en forskel her på Bornholm. Priserne bliver uddelt til efteråret på frivillig fredag i september. Melsted Badehotel er i dag blevet udråbt til landets bedste badehotel. Det er sket i en afstemning blandt brugerne af en hjemmeside, der hedder opdagdanmark.dk, der hvert år kårer Danmarks bedste badehotel. I år var det så 9. gang, og denne gang gik prisen altså til Melsted Badehotel, der sammen med nummer 2 på listen, Hotel Strandly i Skagen, stort set delte alle de afgivende stemmer, mens alle de øvrige kandidater blev hægtet fuldstændig af. Sidste år blev Melsted Badehotel nummer 3 i afstemningen. I aften tørt og fortsat sol, til natten mest klart vejr. Temperaturen ned omkring 10 grader og en svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen fredag fortsat en del sol.

0: Marie K. uden forsvar. Og jeg kunne heller ikke gøre noget. Du væltede ind i studiet, Jens.
1: Ja.
0: Helt uden forsvar stod jeg her.
1: Simpelthen. Men jeg er jo kommet tilbage fra min lille tur rundt om.
0: Ja, og jeg var faktisk ude og bede dig om at komme herind, hvis sandt skal siges, ikke? Du har været ude og lede efter glade tilflytter.
1: Jamen, det har jeg. Og jeg synes, jeg fandt et par gode familier.
0: Det synes jeg også.
1: Som på hver sin måde fortalte om forskellige grunde til, at de har valgt Bornholm. Altså, den ene familie var jo flyttet fra Amager, og så herover, ja. Og de havde små børn på 1 og 4 år. Og den anden familie var flyttet fra Silkeborg. Og så til Nexø og havde 2 voksne børn, kan man sige. Den ene 18 og den anden 20 år. Men for begge familier gælder det, at de synes, Bornholm har rigtig, rigtig mange fine ting at byde på. Og ja, det er jo, som vi hører så tit, at selvfølgelig naturen spiller en stor rolle. Men det har også noget at gøre med, at man kan måske skrue lidt ned for et tempo, man ellers tidligere har været vant til. Og ikke mindst, hvis man for eksempel som sidste familie har et ungt menneske på 18 år, som gerne vil gå i byen osv., så at vide, at der er en helt anden tryghed her end i større byer. Så det er nogle af de ting i hvert fald.
0: Så har du allerede nævnt i hvert fald 3 ting.
1: Ja.
0: Og det var egentlig det, der var et minimum.
1: Ja, ja. Og selvfølgelig er der mange, mange flere grunde. Det vil der jo altid være. Altså, der kan være så forskellige baggrund for, hvorfor folk søger hertil. Ikke? Men rigtig mange af de tilflyttere, der kommer, det er jo så også, fordi de måske har rødder på øen.
0: Eller måske bare et sommerhus, de er kommet i.
1: Ja, og det var så det, vi hørte om før. Eller har gået i sin tid på efterskole.
0: Ja,
1: og så boet nogle år på øen. Og så, selvom der så er gået rigtig, rigtig mange år, så sidder der alligevel nogle indtryk, som gør, at man får Bornholm på net hen, hvis man tænker på sådan et skift i ens liv. Ikke?
0: Ja, så. Men altså, jeg vil sige, det var meget rart lige at runde de der gode ting. Og alt det gode, der er for børnefamilien. Sådan en dag, der starter med at netop sige, jamen det, altså, vi bliver færre og færre, børnene bliver færre og færre. Hvordan skal det dog alt sammen gå? Ikke?
1: Ja, det er rigtig, rigtig trist. Men jeg synes også, det var rart at høre, altså, fordi vi skal jo ikke lave det hele til sådan noget totalt lyserødt.
0: Nej.
1: Og at alt er fantastisk, hvis vi flytter til Bornholm. Vi fik jo et par ting nævnt, som er en udfordring. Altså, finde en ordentlig bolig, hvis man ikke vil købe noget meget dyrt, som skal være ordentligt fra starten. Så kan det være svært at finde noget at lege. Det er faktisk lidt et lotterispil, om det lader sig gøre. Så

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

er farvel Big in Japan. Og med den blev klokken 10 minutter i 6. På en torsdag aften, hvor det bliver tørt, og hvor vi fortsat får sol. I nat, der holder det også klart, og temperaturen falder til omkring 10 grader. Vinden, den er ikke noget at tale om, svag til jævn, kommer fra sydvest og vest. Og det fortsætter den faktisk også med i morgen fredag, hvor vi også får en del sol, ligesom vi har fået det i dag. Og dagtemperaturer mellem 13 og 18 grader. Det her, det er Dalin gjort, hvad jeg kan.

blæst og disco i KBH. Om et øjeblik, radioavis med Nina Høgsberg, der blandt andet har historien om, at det er første gang i næsten 2 år, at der er FCK-fans på tilskuerpladserne i Brøndby, når de to hold møder hinanden i aften med på radioavis-menuen her kl. 18. Og radioavisen har også sendt en mand til stadion, så det skal vi høre. Og der er jo mere sport selvfølgelig i Liga på B4. Det er jo ligesom det, det handler om, sport og musik. Og Morten Hausborg beretter, at de selvfølgelig også har Brøndby og FCK-kampen på programmet. Fordi hvilken en af klubberne skal spille europæisk fodbold i næste sæson? Og så bliver der også spurgt om det danske ishockey. Krøller på tungen her. Skal det danske ishockeylandshold prøve at få en sejr ved VM, skriver Morten Hausborg. Spørgsmålstegn. Ja, og du skulle gerne få svar på både det ene og det andet i Liga efter radiovisen, hvor han er i studiet sammen med Rikke Smed. Her får du The Bangles og rolige toner at slutte af med for vores vedkommende. Kan du have en rigtig god aften.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klart svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist, og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
4: Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, og det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
0: Åh, det slog mig helt ud, det der.
4: Ja, det gjorde det nemlig. Så svarer jeg på mit eget spørgsmål. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, at vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
0: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
4: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, det kunne være rart.
0: Altså, det ville pynte.
4: Det ville pynte på det.
0: Det må man sige.
4: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, da vi mødte Canada.
0: Mm-hmm.
4: Det gik ikke godt.
0: Præcis.
4: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu kan Canada lige komme foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
0: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg jo bare, dengang vi slog med kvartfinalen.
4: Ja, det er jo for lang
0: tid. Det var ikke det, du tænkte på. Nej. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay. Ja. Jeg er med. Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19:00 Bakken Bears mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
4: Og det, der var spøjst der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakken Bears.
0: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se, om det der med at skrue op for mikrofonerne, om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se
5: nu der. I hvert fald høre Brøndby Stadion. Der er tryk
0: du
5: på.
0: Du siger, der er tryk
5: I har ventet, ikke også? Ja, det er portene, de er åbnet 16:30. Det er 2 timer før kampstart. Der vrimlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der var nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
4: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18:30.
0: Ja,
4: så du skal skynde dig, hvis du skal være med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren og starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
0: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret i.
4: Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 1212, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe, men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden. Og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså, det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg blev så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Såby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Såby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Okay. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Såby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende ind til 12-12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Såby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes, og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK, det vil jeg godt lige slå fast, men jeg må bare indom, at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, at pibekoncerten lige nu er enorm. Men fantastiske scener også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløb, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De står klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svendsen alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardasson på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scorede, assisterede og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: Ray Dalton, Don't Worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Ja, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned. Så er det Klasson, som bliver taklet hårdt, og der bliver virkelig gået til stålet for kampen start. Af Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vas og Thomas Delaney. Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han her sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krogh, der lige spørger, om du er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Fallis, der tager den til sig. Vas over for Klasson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillede to minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey, der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er også sluttet på 7. pladsen i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold, en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland og så videre bliver drevet på. Og så FC København fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange, en fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 for et par uger siden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er lidt en øget indsats fra politiet her til aften, og de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM i ishockey. Nu er Canada lige

0: med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede,
1: være den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Hanne, sådan som Daniel Vass, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, ikke? Og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vass, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans. Og jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, det er rimelig mange grimme ting. Og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det og den der slags. Men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Og jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed. Det her med, jamen, der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kamp.

0: Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge, og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Elanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pentz, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med fra Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
1: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe. Der er der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: Swanley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Billedet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Helmi, skulle jeg til at sige. Thomas Delaney. Thomas Helmi, han mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pens havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til El Yanoussi. Nøj, en vild, vild tackling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at El Yanoussi ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem. Og jeg startede med at sige, at jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har taget om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM's semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Ja, en kæmpe mulighed til FC København her. Så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det var ikke. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og massen ind i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt. Og en ting er, at fansene, det har jeg talt om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke ned på banen. De kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København. Han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe. Og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt. Og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt osv. Og altså han trives bare i det her. Det er helt tydeligt her. Brøndby 1-1 mod Kotarski. Kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem, og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså, Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel, og ikke kan få den ekspederet ind over, og får den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK-fan-afsnittet, og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her, Kotarski ud for at få fat i den der, ikke ordentligt bakset væk, og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu to FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen to Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er to Brøndby-fans, eller ikke fans, men to Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet.

0: med nummeret Åboulevarden. Og med kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis så kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som to et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen, men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Vaz i flere omgang, og et tryk mod FC København, målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, og står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Vaz med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygherr, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet, og så er en fremragende takling dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: You got what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr fra den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort øjeblik. Og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig. Fordi i aften, der skal vi altså have en vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mennesker, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespillere der, men det er jo det, de spiller for, når man spiller for FC København eller for Brøndby. IF. Siden vi har været igennem, siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Darderson måtte forlade banen skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ajuri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Vofra Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fogh Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, så det er altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fogh Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fogh, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig, Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man jo lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtig er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vass, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning. Langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her har han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra venstre angreb, eller undskyld, højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0, men Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Riksmøde, så udlignede Næstved til 19-19, men det har...
0: Jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Med, ja, sådan er det. Kørsel til kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk for start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby Risskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby stikker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Fryg over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligaens nummer 4 fra mesterskabsspillet, og så gæsterne, mesterne, sidste års mestre i hvert fald, nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i dette års nummer 7 i Superligaen. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson. Han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinale mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hamrende, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene. FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: er det mig, du elsker? Så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bang Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bang Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bang Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som de har så bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bang Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose, så har fik vi sat bolden i gang igen. Afslutning. Åh, den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bang Bears, de vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Er verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er, det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog
0: nå,
2: ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare ud til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, at jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... Bare siger, du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og
3: det der gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte.
0: Skulle man selv holde sådan noget, så du slet
3: ikke. Men Mexico,
0: med.
3: Sydafrika.
2: Ja.
3: Nej, det havde jeg ikke. Er der sindssygt, mand. Jeg har været vel der drømmeholdet. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Det starter slut rundt godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Kiflix. Ja, vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Gifling, så har de jo et super godt hold. Ja. Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, ja. 2-0.
3: Hvad så med Canada og Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hun er med, så vil hun sige 6-0
2: til Bosnien.
3: Det er
2: med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så egentlig det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo... Jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil vi meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en signeret trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsen fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Anne Glad er med.
3: Hva?
0: Okay. Hva? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture. Man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Jamen, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Yes. Du skal have det her nyheder af dem.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Ja, nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, så prøv lige igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned
3: i bunden. Rikke, sæt musik på.
2: Ja.
3: Folk har forstået det.
2: Ja. Så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, men så, Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
6: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forskningen vildsvin i Danmark. Og ja,
5: det
6: så bliver jeg hængende der.
5: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
6: Der var den, ja.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmi. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens, er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Jamen, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af, af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og den team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point, og så i anden kvartal. Altså fuldstændig for den kamp Næstved.
0: Det lyder som, som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder, som om han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Hvad, Tobias? Han er stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved, Tobias' linje er også røget.
0: Men, altså, ja. men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Åh, det er svært at sende en mulbrus den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Ah. Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulbrus.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body, her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen, der er Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.

0: monster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakkenbergs vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakkenbergs, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pushe min skærm her for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
2: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udebanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansene. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vogn, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
3: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, at det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: kulminerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne Næstved diskuterer at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

sidste boldbesiddelse. Team Fogh Næstved med en 3-points afslutning. Den når, den går ikke i, så måske Bakken Pers. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause. 50-49.

0: Lando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den er en uafgjort, så vi får forlænget spilletid og måske ovenkøbet straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis som i første halvleg.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talt i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nicolai Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion. Skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen efter at have været blevet behandlet. Og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027. Men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nicolai Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen. Der er spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede ind over sig. Det er Lanussi, der prøver at hætte den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet. Ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa Playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglad.
1: Der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt. Og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, så bliver sandt.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for det lige nu, det er, om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan se, at han har været ude og kigge, nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård takling fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerne ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kunne godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krogh, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby spiller ud. 67 minutter spiller, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Giv dig det fra Rune Rask og Niklas.
1: Store frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet et FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krogh. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, men I kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have. Og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Net i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Net, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og israelsk nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber lige nu, at det er Bio Meling og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinale, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
3: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod IKAST. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
4: Ja, de har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der... Altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højrebak, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bageste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter det her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
3: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det, og i øjeblikket,
0: Hausborg,
3: der ser det ud.
0: Hausborg, ja, tak. Du er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Sko, Tobias.
4: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten regne ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
3: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball, Emil Karsten. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken Bærs, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken Bærs. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her bakken Bærs forsvar helt ned og så få lavet de lette 2-points scoringer. Her i anden periode, der har bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-pointslinjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-pointslinjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og lige knap 5 minutter, og bakken Bærs, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget, men ikke efter vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan der allerede.
0: Honorerer vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder dit hold fra mesterskabsspillet, så det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby, og lige nu vil jeg også sige, de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der er... Ja, de trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 modvind. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blev skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pibekoncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Mokoko, der er kommet ind og virkelig har spillet et godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Pence ud til et hjørnespark for FC København. Josef Mokoko, der også lige havde en fantastisk forrygende dribletur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pence måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skuddet hjørnespark, ind i lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pence, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansene igen følte sig bortdumt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han ligge, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske en dag 8-9 minutter lagt til. Lige nu er der FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Fryg her, der er for fat i den. Han er altså god Fryg her. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, her hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakken Bærs har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu, der ser det altså ud til, at Bakken Bærs, de er ved at trække fra, de fører lige nu med 9 point. Så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder for straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for. Næstved, det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakken Bærs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fo Næstved, som nu er bagud med 8 point. 67-69.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg, er selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det sådan som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, eller det er en kliché, hul på byllen i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ajouri, ind til William Klem igen, Ajouri 1-2 med Januzzi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ajouri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til en FC København-spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København-spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby-spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pence. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, det er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvarter, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Lige minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme siden af fra trepointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61.

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få STC afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsen ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper mod en krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, at Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen. Et af dem, altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe. Men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt. Og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så vil det være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brugis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der er, ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på altså en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i også frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horans selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får... Altså, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo, altså, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt, alvorligt presset, Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige, masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højreback, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere og mere på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Koch, der har taget sig en 2-minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden mand med 2 kampe i NHL verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og roder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå ned på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Fogh Næstved, de er også bagud, og i høj grad er de bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bears, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag i Næstved, de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bears, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimun Shinery, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bears Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillet 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bears. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Fogh Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAST, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAST har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der spillede 9 minutter

0: australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen. Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, at det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensive spiller for tiden, og det er også ham, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15 minutter, stadigvæk i det mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-points afslutning, og den går så ved siden af. Men det gør heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætkov, der har ført pukken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

Den bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskold spandvand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby-fansen et lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ud over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikation. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg. Det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic ind i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgte nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte de her, begge de her hold tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL, tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu, der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste år.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage, så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i, og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøst med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre over en scoring, og så fører de altså 93-82 har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Darko Jukic ind i feltet. Så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er bare den værste før over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage af første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

adrenalin. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay, forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dammer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået for Glimved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard afsted. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3 mod 2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Kok kommer også ud og hjælper til de to danske backs, og så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring, slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. De er Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunker, så tror jeg, det fik afgørelse. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne får frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15-6, der spillede tid. Det er Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Moukokos side var simpelthen en hyldest til Sibu Sisu Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Moukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagne ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krog kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af Van Lerberge. Hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Van Lerberge nåede og jublede en halv banelængde, imens Morten Krog stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen plus der løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3, så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og hvis jeg skulle, hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
0: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
3: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationen skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågule drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set. Jo, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med sig og spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnesparker så en offside-kendelse mod en FC København-spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømte, synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind. Og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1. Scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sin egne fans. Tager trøjen af. Får et gult kort selvfølgelig. Det er klart. Og kæmpemæssig jubel. Nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion. Bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pedata, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Banks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. 2 scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem 3 dobbeltopgør for at ryge Conference League-gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Jeg er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker, så Rikke og Hausborg, jeg tænker, at
0: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der var i forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
3: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk, og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
2: IKAS håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i IKAS Esbjerg-føring på 16-15.

er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.511 vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hylde Brøndby-spillerne for at de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, fra Glindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her, starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inde i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kusby.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag. Og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstilling i aften. Christian Eriksen, anfører, Joachim Ellands spiller med startopstilling, at han kan hive med startopstilling ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de har gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen, og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordel af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation. Men det gjorde de, og kunne så konstatere, at ja, der er mål. Og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keeper. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til
2: dem?
1: Det.
2: Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe, for nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Og sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay mulighed, og det vil være skønt med en scoring og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til bak. Philip Brugiser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Brugiser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld inde i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clearer den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dag. Frem med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod, får lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder af overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen. Come on.

0: Og det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockey-kampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er værd at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år, og det er jo sådan klassisk som elitesportsøver, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøver dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Ej, jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jamen prøv, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor at, jamen,

0: Der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste landskamp, eller min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
0: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv. Være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
0: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: sundhed skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme skal jeg sige, meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det er. Det må man nok have lov at sige. To mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør, og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for fjerde VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: At det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion en times tid efter kampfløjtet, for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet. Midt i mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde. Der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tage til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Frøkjær, som egentlig, han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
1: op,
3: med Mads. Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men det, som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR. Han synes, det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså, hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frøkjær der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser, og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: soul. Lucas Graham, 7 Years.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu. Og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag. Her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend. Lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo, ja, må man sige, klaret det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold.

Men så kan der komme lidt krydderi alligevel for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika. Spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmer Ligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham, og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan cleare ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Berg, var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen. Første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, ja. Sådan en hverdagsaften,
0: vi har en ishockeykamp. Prøver at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her. For Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hammerne effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM-ishockey-kamp Slovakiet-Danmark-Frederik Lindved, men det er jo også, altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod, det skal vi også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor ishockey-nation, en stærk ishockey-nation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at

letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe. Og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillede 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark, når lige nu har de... hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone, 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op. Overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja. Det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Mumlen. Mumle nummeret et for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem, og så tager det, altså jeg tror, jeg siger maks. Et minut, så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret Kysser Himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: Quiz. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrækker sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den her frem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker af Pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

0: time.
1: Mike Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En Drøm om

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Odbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Odbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og ovenikøbet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med Gitaren.
3: Ham med Gitaren.

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Jeg rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Oddbjerg, før han blev til Andreas Oddbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
5: Han vil dum kamp!
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
6: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tungt.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rasmussen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.